0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Sima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

I krysset ved Gransra og Tinsjøveien så legger Notodden kommune nå til rette for bygging av en dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter med bensinstasjon, ladestasjoner for elbil og vaskehall. Planinitiativet forretningstomt ved Tinsjøveien Gransra utarbeidet av Sikte Landmåling AS. Tomta på 9175 kvadratmeter og skal utvikles med parkeringsplasser, vei og akselerasjonsfelt. I planområdet det I dag skog og adkomstveier til bolig. I området rundt tomta det boligbebyggelse, samferdsel og skogbruk og landbruk. Og dette altså et område der det skal bygges butikk, noe som lagt ut på høring. Og høringsfristen den 12. juni. Det klart at en butikk her det vil kunne stjæle en del av handlingen som skjer på Rjukan til Gaustad-området, noe som sikkert noe av planen i utgangspunktet.

Generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Guro Birkeland, går nå ut og sier at man må være obs på at det en prisfelle hos Kiwi og Rema 1000.

Og det mener altså generalsekretæren I Astma-allergiforbundet for mye. Hun tviler på at folk flest oppmerksom på den store prisvariasjonen, og hun synes det uheldig. Folk flest har ikke tid til å lete etter hvor det billigst, og da rammer dette skjevt. Det synd hvis det også slik at folk tror at det billigst på dagligvareforretningen når det mye billigere I apoteket, sier hun.

0: EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt, så hvis du ser en eller annen sånn

0: hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Oljeprisen i går var 170 øre på det høyeste og 125 øre på det laveste. Og den var på det laveste sånn fra klokka 7 til 16 i går, mens den var på det høyeste mellom 20 og 21. Det en snittpris på ca. 150 øre. I dag blir det høyere, 203 øre på det høyeste og 134 på det laveste. Og det på det laveste midt på dagen, mens det høyeste var på morgenen, og så blir det 173 øre på det høyeste på kvelden. Snittprisen blir liggende på ca. 170 øre.

Det har blitt mandag 11. mai. Vi starter uke 20, og det årets dag nummer 131. Det betyr at det 234 dager igjen av året. Det Magda og Malvin som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Irving Berlin, Salvador Dali og Eivind Solås alle er født den 11. mai. På Sicilia gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land på denne dagen i 1860, og det ble starten på samlingen av Italia. Så tar vi med at dette er dagen da Fredrikstad opplevde å få store deler av sentrum ødelagt av en brann i 1918. Norge, Romuald Amundsens luftskip, startet Nordpolferden fra Svalbard på denne dagen i 1926 og landet i Alaska tre døgn senere. Det er dagen da Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia i 1940 etter Neville Chamberlains avgang. I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant i 1945. Dette er dagen da kronprinsparet pådro seg solforbrenningsskader under et tysk TV-intervju i 2002.

0: stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling I fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen I verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig I distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører I arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går I forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt I gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla I natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus I Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus I Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring I helsen. Nobelkomiteen varslet I februar om grov vold I fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter I Vesterås, øst I landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget I Norge og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til fredagens 8. mai-feiring og høre soldatens tale som ble holdt ved minnestøtta over de falne.
3: Soldatens tale I år holdes av en norsk kontadmiral, best kjent for sin rolle I forsvarsmateriell, der han var nestkommanderende og investeringsdirektør. I den stillingen hadde han ansvar for store og strategisk viktige forsvarsanskaffelser, blant annet innen luftvern, radar og materiell samarbeid med allierte land. Etter at han gikk av med pensjon fra forsvaret, har han også hatt sivil verv, blant annet som generalsekretær I Folkeakademiets landsforbund. Soldatens taler I år ble valgt av Benedikte Haslestad, som aner fra Rjukan og jobber I forsvaret. Hun har også et hus her på Rjukan, og hun skriver, og hun kan skrive under på at årets taler den beste sjefen hun noensinne har hatt. Ta godt imot soldatens tale, Bjørge Aase.
4: Kjære veteraner og kjære alle dere som har møtt frem her I dag. Ikke minst vi har fått et kor, og så synes det litt morsomt å høre en kornett. Det var jo mitt instrument da jeg var litt yngre. Gratulerer med frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Vi har markert frigjøringsdagen som en offisiell flaggdag siden 1962. Markeringen jo for å minnes frigjøringen etter 2. verdenskrig og hedre de våre veteraner fra den tiden. Og så har vi fått vår nasjonale veterandag siden 2011. Den kombinasjonen synes jeg veldig bra. Først og fremst takk for invitasjonen, og det var jo hyggelig ord fra Benedikte som på reise oppe I Sogn og Fjordene I en konfirmasjon, hvis jeg har forstått riktig. Veldig hyggelig å være her på Rjukan. Jeg har hytte oppe på Rauland, så jeg kom meg opp der I går kveld og fikk være med på det månedlige veterantreffet her på Rjukan I går kveld før jeg kjørte opp på hytta. Jeg vil begynne litt tilbake I tid, og det året 1995. Det var en stortilt markering for 50 år siden frigjøring etter 2. verdenskrig. Jeg var ung kadett på Sjøkrigsskolen I Bergen, og min onkel Sigfred, var en av de som var med på markeringen I Bergen. Så da var det den unge kadetten Bjørge, og den litt eldre onkel Sigfred som gick i sin blå blesa och medaljer och berett. Onkel Sigfred, han seilte i handelsflåten när krigen begynte. Så han meldte seg til tjeneste i London. Det var ingen norske krigsfartøy å gå ombord på, så han seilte først på britiske krigsfartøy cirka et år, og så gikk han over på norske fartøy. Han var med i Normandie, i Middelhavet, i Atlanterhavet, og hadde definitivt sin porsjon av krigen, og var dekorert både fra Storbritannia og Norge. Onkel Sigfred kom først hjem til Norge litt etter 8. mai. Det var jo sånn, de som var ute i tjeneste, de kom ikke akkurat hjem 8. mai. Men da han dro ut i handelsflåten før krigen, så var hans kone, tante Herborg, hun var gravid. Så han kom hjem og møtte sin datter, Svanhild, for første gang. Da var hun 6 år gammel. Onkel Sigfred var en av de som offret mye for at vi skulle leve i et land med fred og frihet, demokrati. Men og onkel Sigfred offret, han hadde sine krigstraumer som jeg kjenner til, men han levde et langt og godt liv med en flott familie rundt seg. Når jeg forteller denne historien, så ikke den unik. Og mange, de fleste og sannsynligvis alle vel gått ut av tiden nå. Men samtidig så skal vi på en dag som dette minnes de som virkelig offret det meste, nemlig sitt eget liv. Min far tjenestegjorde i et okkupert Tyskland etter 2. verdenskrig i Tysklandsbrigaden. Han gikk dessverre bort da jeg var kun 18 år, men jeg har ofte savnet å kunne sette meg ned nå liksom i litt voksen alder og høre historien fra hvordan han tjenestegjorde i et land etter krigen som var preget av krig. Og jeg savner også at han kunne sett hvilken karriere jeg gjorde i forsvaret i min tid. Det å være her på Rjukan 8. mai, det flott. Foruten at det passer bra med Rauland og hytte, så jo historien fra Rjukan fra 2. verdenskrig veldig spesiell. Vi kjenner Vemork-aksjonen, vi kjenner den fra historien, vi kjenner den fra film, og det mange kjente navn. Og vi kjenner jo alle Kjakan, Gunnar Sønsteby, som vi skal bort og legge blomster på etterpå. Og jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby i USA. Han var jo en ganske aktiv mann i 2008-2009. Han hadde et reiseprogram som kunne ta pusten av enhver. Og det var på en middag hos forsvarsattachéen mens jeg studerte i USA. Disse forbildene som vi kjenner fra Rjukan, de er kjente navn for mange av oss. Og det viktig å tenke tilbake på disse navnene og hva de sto for og hva de offret for at vi skulle leve i et fritt land. Samtidig så har disse kjente navnene vært talsmenn for alle andre som vi ikke kjenner navn og nummer på. Og de også helter fra 2. verdenskrig, og det viktig å huske på. Men historien fra 2. verdenskrig i minne, så det også viktig å forstå nåtiden og fremtiden. Vi lever i en verden i endring, og jeg tror de fleste av oss kjenner på den ustabiliteten som nå hersker rundt oss. Mange av oss vokste opp i kaldkrig. Vi følte på usikkerheten med Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden, USA og NATO på den andre siden. Det var en verdensorden som gjerne blir kalt en bipolar verdensorden. Det er en maktbalanse. Gjerne ble ofte benemt en terrorbalanse, vel vitende at hvis den kom ut av balanse, så var konsekvensene massive. En massiv gjensidig ødeleggelse. Det var noe som holdt hverandre i sjakk. Etter Berlinmurens fall, så fikk vi en endring. USA reiste seg opp på verdensarenaen som en den eneste supermakten, I hvert fall i våre øyne. De tok en verdenspolitiordning, var villige til å gå inn der det var konflikt, ufred og skapa ro og orden. Det at det en makt som står oppreist sånn, det en ustabil verdensorden. Det kalles gjerne en unipolær verdensorden, hvor den blir hele tiden utfordret. Og det å ha opprettholde denne supermakt ene statusen, det koster mye i tap av menneskeliv, det koster mye i økonomi for å opprettholde et sterkt forsvar. I dag så har vi forlatt den verdensorden. I dag har vi en multipolar verdensordning med stormaktsrivalisering, primært mellom USA, dagens Russland og Kina. Hvis man da ser tilbake, så kan man altså hevde at vi har fått en tilbake til et ustabilt Europa, som skal komme litt tilbake til. For i dag så har vi for første gang siden 2. verdenskrig en mellomstatlig krig i Europa. 2014 hadde vi den russiske annekteringen av Krim. 8 år senere fikk vi en fullskala invasjon. Jeg kom sist lørdag tilbake fra Ukraina. Jeg var ned i et oppdrag i Kiev og Lviv. Og jeg må si, det å møte folk i et land i krig, hvor det unormale ferdig med å bli det normale, etter over fire år i en krigssituasjon. Selv om Kiev og Lviv relativt fredelige områder, så det konstant flyalarmer. Og vi opplevde jo både alarmer knyttet til droneangrep og missilangrep. Men det unike i Ukraina, det fortsatt den viljen og troen på at de skal gjenopprette fred og skape en fremtid basert på demokratiske verdier og prinsipper. Parallelt med krigen i Ukraina så kjenner vi jo på den avstanden som økes nå mellom Europa og USA. Og hvor det klare indikasjoner på at den amerikanske administrasjonen i større grad beveger seg i en isolasjonistisk retning. Kanskje dels imperialistisk hvis man får diskusjonen om Kuba, Kanada, Grønland. Jeg skal ikke gå inn på en analyse av Midtøsten, men igjen, vi vet at det som skjer i Midtøsten har globale konsekvenser og implikasjoner for oss som fortsatt lever i fred og frihet. Den amerikanske administrasjonens dels inkonsistente og uforutsigbare atferd tyder på at vi har en ustabilitet som kommer til å prege fremtiden. Det demokratiet som vi kjenner fra Norge under press. Under 10% av verdens befolkning lever i et demokrati tilsvarende det norske, og den indeksen fallende. Vi med andre ord en minoritet globalt sett når det gjelder demokratiske verdier og prinsipper. I sum, når vi ser på europeisk historie, så vil jeg hevde at vi tilbake til den nye normalen i Europa, et ustabilt Europa, og hvor de 45 årene med kald krig var en fredelig unntaksperiode. Norske soldater har vært en del av dette, og har en del av den utviklingen, helt fra 2. verdenskrig til veteraner fra ulike fredsoperasjoner, hvor UNIFIL i Libanon kanskje både det mest kjente, den som har hatt størst omfang og har vært lengst mulig, til operasjoner på Balkan etter Berlinmurens fall, hvor jeg selv seilte med fregatt og opprettholdt under FN-mandat en embargo-operasjon mot det tidligere Jugoslavia. Til at vi har reelle operasjoner rundt omkring i verden, enten det med et FN-mandat eller uten et FN-mandat eller hvorvidt det med eller uten artikkel 5. Dette dagens virkelighet. Bruk av militære styrker og må være en videreføring av politikken med andre virkemidler, sa og skrev den preussiske generalen og militærteoretikeren Clausewitz. Det våre demokratiske valgte politikere som beslutter. Vi soldater skal i kraft av vår profesjon gjennomføre operasjoner. Fra og med 2023 har Forsvaret, med forsvarssjefen i spissen, valgt å definere en veteran som enhver person, militær eller sivil, som har tjenestegjort i Forsvaret. Jeg synes dette veldig bra, og en riktig tilnærming ved at Forsvaret i dag mer potent og klar til å håndtere hele spekteret fra fred via krise til krig. I Norge så har vi et totalforsvar, som innebærer at hele landet skal kunne mobiliseres. Det være seg forsvar, offentlige myndigheter og forvaltning, næringsliv med mer. Samtidig skal vi som enkeltindivider ha tilstrekkelig beredskap hjemme som privatpersoner og familie. Denne revitaliseringen som vi opplever på dette området har høyt fokus i parallell med den økte satsingen på å bygge en større militær kapasitet. Jeg tror dette bidrar til å engasjere samfunnet på en helt ny måte. Vi trenger dermed også mental beredskap, som det ble nevnt her tidligere, og som jeg har vært en talsperson for i de senere årene, blant annet fundert i Kong Haralds nyttårstale i 2023. Kongen sa blant annet: «Et fundament i samfunnsbyggingen handler om hvor rustet vi er som folk og nasjon til å møte farer og trusler, både indre og ytre. Vårt viktigste vern er et robust og utholdende folk som tåler en trøkk. Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgode for gitt. Vi må stå vakt. Norges beredskap er, når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft. Denne positive kraften bygger vi på hele tiden gjennom gode fellesskap, gjennom sterke lokalsamfunn, gjennom å stille opp for hverandre i troen på at det finnes et felles beste. Det gir meg håp for at dette er noe vi alle kan være med på, både med usynlige og synlige hender.» Det var sterke ord fra kong Harald i hans nyttårstale som jeg har lagt meg på minne. Men vi skal samtidig ikke ha frykt, men vi skal være beredt med og uten uniform og våpen. Alle har en rolle å spille. I dag skal vi først og fremst minnes våre veteraner som ga det dyreste av alt, sitt eget liv. Men vi skal også hedre de som lever videre med hederstittelen veteran, og som er viktige ressurser i vårt samfunn. Og til slutt, på en frigjøringsdag, så skal vi huske på at vi må hegne om de verdier som vårt samfunn er bygget på: fred, frihet, menneskeverd og demokrati. Gratulerer med dagen.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på Kino i dag.
1: På Rjukan Kino i dag er det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition. Og dette er altså en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Du følger bandet over 5 år når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli et av verdens aller største band. Det er altså klokka 19.30 du kan se Iron Maiden Burning Animation Burning Ambition klokka 19.30 på tirsdag. På onsdag så kan du se Dead Man's Wire. Den vises da klokka 19.30, men dette er altså i dagene som kommer. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det er meldt overskyet vær i dag, og så er det lettskyet i morgen. Litt overskyet igjen på onsdag, så er det meldt 2 mm regn på onsdag, 3 mm på torsdag, 2 mm på fredag, før det blir bra igjen i helgen. Det kan bli regn igjen på starten av neste uke. Temperaturen den blir ikke helt super, den kommer til å ligge mellom 10 og 14 grader fram til og med lørdag, og så øker den til 17 grader fra søndag. Vi kan jo nevne at nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 3 og 9 grader, sånn at her er det ingen fare for nattefrost i hvert fall. Ikke noe vind den kommende uka, så vidt det er meldt da i hvert fall.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Love sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg tredje rundt igjen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

I krysset ved Gransra og Tinsjøveien så legger Notodden kommune nå til rette for bygging av en dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter med bensinstasjon, ladestasjoner for elbil og vaskehall. Planinitiativet forretningstomt ved Tinsjøveien Gransra utarbeidet av Sikte Landmåling AS. Tomta på 9175 kvadratmeter og skal utvikles med parkeringsplasser, vei og akselerasjonsfelt. I planområdet det I dag skog og adkomstveier til bolig. I området rundt tomta det boligbebyggelse, samferdsel og skogbruk og landbruk. Og dette altså et område der det skal bygges butikk, noe som lagt ut på høring. Og høringsfristen den 12. juni. Det klart at en butikk her det vil kunne stjæle en del av handlingen som skjer på Rjukan til Gaustad-området, noe som sikkert noe av planen i utgangspunktet.

Generalsekretær i Norges astma- og allergiforbund, Guro Birkeland, går nå ut og sier at man må være obs på at det en prisfelle hos Kiwi og Rema 1000, og mener at det urovekkende at medisin koster 30% mer der enn i apotekene. Det dreier seg altså om pollensesongen, og at dagligvareforretningene tar mer i pris for disse medisinene, og det jo blant annet Syrtec, enn det apotekene gjør. Og det snakk om en 30% prisforskjell, eller en 2 kroner per tablett, og det mener altså generalsekretæren i Astma- og Allergiforbundet for mye. Hun tviler på at folk flest oppmerksom på den store prisvariasjonen, og hun synes det uheldig. Folk flest har ikke tid til å lete etter hvor det billigst, og da rammer dette skjevt. Det synd hvis det også slik at folk tror at det billigst på dagligvareforretningen når det mye billigere i apoteket.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det er et forslag om at det er flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så er det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll er altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det er slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det er dårlig nytt for forbrukerne, og vi er bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette er et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Prisen i går var 170 øre på det høyeste og 125 øre på det laveste. Og den var på det laveste sånn fra klokka 7 til 16 i går, mens den var på det høyeste mellom 20 og 21. Det en snittpris på ca. 150 øre. I dag blir det høyere, 203 øre på det høyeste og 134 på det laveste. Og det på det laveste midt på dagen, mens det høyeste var på morgenen, og så blir det 173 øre på det høyeste på kvelden. Snittprisen blir liggende på ca. 170 øre. Det blitt mandag 11. mai, vi starter uke 20, og det årets dag nummer 131. Det betyr at det 234 dager igjen av året. Det Magda og Malvin som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Irving Berlin, Salvador Dali og Eivind Solås alle født den 11. mai. På Sicilia gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land på denne dagen i 1860, og det ble starten på samlingen av Italia. Så tar vi med at dette dagen da Fredrikstad opplevde å få store deler av sentrum ødelagt av en brann i 1918. Norge, Romuald Amundsens luftskip, startet Nordpolferden fra Svalbard på denne dagen i 1926 og landet i Alaska 3 døgn senere. Det dagen da Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia 1940 etter Neville Chamberlains avgang. I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant i 1945. Dette dagen da kronprinsparet pådro seg solforbrenningsskader under et tysk TV-intervju i 2002.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal til fredagens 8. mai-feiring og høre soldatens tale som ble holdt ved minnestøtta over de falne.
3: Soldatens tale i år holdes av en norsk kontadmiral, best kjent for sin rolle i forsvarsmateriell, der han var nestkommanderende og investeringsdirektør. I den stillingen hadde han ansvar for store og strategisk viktige forsvarsanskaffelser, blant annet innen luftvern, radar og materiell samarbeid med allierte land. Etter at han gikk av med pensjon fra forsvaret, har han også hatt sivil verv, blant annet som generalsekretær i Folkeakademiets landsforbund. Soldatens taler i år ble valgt av Benedikte Haslestad, som er aner fra Rjukan og jobber i forsvaret. Hun har også et hus her på Rjukan, og hun skriver, og hun kan skrive under på at årets taler er den beste sjefen hun noensinne har hatt. Ta godt imot soldatens tale, Bjørge Aase.
4: Kjære veteraner og kjære alle dere som har møtt frem her i dag. Ikke minst, altså, vi har fått et kor, og så synes jeg det er litt morsomt å høre en kornett. Det var jo mitt instrument da jeg var litt yngre. Gratulerer med frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Vi har markert frigjøringsdagen som en offisiell flaggdag siden 1962. Markeringen er jo for å minnes frigjøringen etter 2. verdenskrig og hedre de våre veteraner fra den tiden. Og så har vi fått vår nasjonale veterandag siden 2011. Den kombinasjonen synes jeg er veldig bra. Først og fremst takk for invitasjonen, og det var jo hyggelig ord fra Benedikte som er på reise oppe i Sogn og Fjordane i en konfirmasjon, hvis jeg har forstått riktig. Veldig hyggelig å være her på Rjukan. Jeg har hytte oppe på Rauland, så jeg kom meg opp der i går kveld og fikk være med på det månedlige veterantreffet her på Rjukan i går kveld før jeg kjørte opp på hytta. Jeg vil begynne litt tilbake i tid, og det er året 1995. Det var en stortilt markering for 50 år siden frigjøring etter 2. verdenskrig. Jeg var ung kadett på Sjøkrigsskolen i Bergen, og min onkel Sigfred, var en av de som var med på markeringen i Bergen. Så da var det den unge kadetten Bjørge, og den litt eldre onkel Sigfred som gick I sin blå blesa och medaljer och beret. Onkel Sigfred, han seilte I handelsflåten när krigen begynte. Så han meldte seg til tjeneste I London. Det var ingen norske krigsfartøy å gå ombord på, så han seilte først på brittiske krigsfartøy cirka et år, og så gikk han over på norske fartøy. Han var med I Normandie, I Middelhavet, I Atlanterhavet, og hadde definitivt sin porsjon av krigen, og var dekorert både fra Storbritannia og Norge. Onkel Sigfred kom først hjem til Norge litt etter 8. mai. Det var jo sånn, de som var ute I tjeneste, de kom ikke akkurat hjem 8. mai. Men da han dro ut I handelsflåten før krigen, så var hans kone, tante Herborg, hun var gravid. Så han kom hjem og møtte sin datter, Svanhild, for første gang. Da var hun 6 år gammel. Onkel Sigfred var en av de som offret mye for at vi skulle leve I et land med fred og frihet, demokrati. Men og onkel Sigfred offret. Han hadde sine krigstraumer som jeg kjenner til, men han levde et langt og godt liv med en flott familie rundt seg. Når jeg forteller denne historien, så ikke den unik. Og mange, de fleste og sannsynligvis alle vel gått ut av tiden nå. Men samtidig så skal vi på en dag som dette minnes de som virkelig offret det meste, nemlig sitt eget liv. Min far tjenestegjorde I et okkupert Tyskland etter 2. verdenskrig I Tysklandsbrigaden. Han gikk dessverre bort da jeg var kun 18 år, men jeg har ofte savnet å kunne sette meg ned nå liksom I litt voksen alder og høre historien fra hvordan han tjenestegjorde I et land etter krigen som var preget av krig. Og jeg savner også at han kunne sett hvilken karriere jeg gjorde I forsvaret I min tid. Det å være her på Rjukan 8. mai, det flott. Foruten at det passer bra med Rauland og hytte, så jo historien fra Rjukan fra 2. verdenskrig veldig spesiell. Vi kjenner Vemork-aksjonen, vi kjenner den fra historien, vi kjenner den fra film. Og det mange kjente navn. Og vi kjenner jo alle Kjakan, Gunnar Sundsteby, så vi skal bort og legge blomster på etterpå. Og jeg var så heldig å møte Gunnar Sundsteby I USA. Han var jo en ganske så aktiv mann. I 2008-2009, han hadde et reiseprogram som kunne ta pusten av enhver. Og det var på en middag hos forsvarsattachéen mens jeg studerte I USA. Disse forbildene som vi kjenner fra Rjukan, de kjente navn for mange av oss. Og det viktig å tenke tilbake på disse navnene og hva de sto for og hva de offret for at vi skulle leve I et fritt land. Samtidig så har disse kjente navnene vært talsmenn for alle andre som vi ikke kjenner navn og nummer på. Og de også helter fra 2. verdenskrig, og det viktig å huske på. Men historien fra 2. verdenskrig I minnet, så det også viktig å forstå nåtiden og fremtiden. Vi lever I en verden I endring, og jeg tror de fleste av oss kjenner på den ustabiliteten som nå hersker rundt oss. Mange av oss vokste opp I kald krig. Vi følte på usikkerheten med Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden, USA og NATO på den andre siden. Det var en verdensorden som gjerne blir kalt en bipolar verdensorden. Det en maktbalanse. Gjerne ble ofte benemt en terrorbalanse, vel vitende at hvis den kom ut av balanse, så var konsekvensene massive, en massiv gjensidig ødeleggelse. Det var noe som holdt hverandre I sjakk. Etter Berlinmurens fall, så fikk vi en endring. USA reiste seg opp på verdensarenaen som en den eneste supermakten, I hvert fall i våre øyne. De tok en verdenspolitiordning, var villig til å gå inn der det var konflikt, ufred og skapa ro og orden. Det at det en makt som står oppe sånn, det en ustabil verdensorden. Det kalles gjerne en unipolær verdensorden, hvor den blir hele tiden utfordret. Og det å ha opprettholde denne supermakt-ene-statusen, det koster mye i tap av menneskeliv, det koster mye i økonomi for å opprettholde et sterkt forsvar. I dag så har vi forlatt den verdensorden. I dag har vi en multipolar verdensordning med stormaktsrivalisering, primært mellom USA, dagens Russland og Kina. Hvis man da ser tilbake, så kan man altså hevde at vi har fått en tilbake til et ustabilt Europa, som skal komme litt tilbake til. For i dag så har vi for første gang siden 2. verdenskrig en mellomstatlig krig i Europa. 2014 hadde vi den russiske annekteringen av Krim. 8 år senere fikk vi en fullskala invasjon. Jeg kom sist lørdag tilbake fra Ukraina. Jeg var ned i et oppdrag i Kiev og Lviv. Og jeg må si, det å møte folk i et land i krig, hvor det unormale ferdig med å bli det normale, etter over fire år i en krigssituasjon. Selv om Kiev og Lviv relativt fredelige områder, så det konstant flyalarmer, og vi opplevde jo både alarmer knyttet til droneangrep og missilangrep. Men det unike i Ukraina, det fortsatt den viljen og troen på at de skal gjenopprette fred og skape en fremtid basert på demokratiske verdier og prinsipper. Parallelt med krigen i Ukraina så kjenner vi jo på den avstanden som økes nå mellom Europa og USA. Og hvor det klare indikasjoner på at den amerikanske administrasjonen i større grad beveger seg i en isolasjonistisk retning. Kanskje dels imperialistisk hvis man får diskusjonen om Kuba, Kanada, Grønland. Jeg skal ikke gå inn på en analyse av Midtøsten, men igjen, vi vet at det som skjer i Midtøsten har globale konsekvenser og implikasjoner for oss som fortsatt leve i fred og frihet. Den amerikanske administrasjonens dels inkonsistente og uforutsigbare atferd tyder på at vi har en ustabilitet som kommer til å prege fremtiden. Det demokratiet som vi kjenner fra Norge under press. Under 10% av verdens befolkning lever i et demokrati tilsvarende det norske, og den indeksen fallende. Vi med andre ord en minoritet globalt sett når det gjelder demokratiske verdier og prinsipper. I sum, når vi ser på europeisk historie, så vil jeg hevde at vi tilbake til den nye normalen i Europa, et ustabilt Europa, og hvor de 45 årene med kald krig var en fredelig unntaksperiode. Norske soldater har vært en del av dette, og har en del av den utviklingen, helt fra 2. verdenskrig til veteraner fra ulike fredsoperasjoner, hvor UNIFIL i Libanon kanskje både det mest kjente, den som har hatt størst omfang og har vært lengst mulig, til operasjonene på Balkan etter Berlinmurens fall, hvor jeg selv seilte med fregatt og opprettholdt under FN-mandat en embargo-operasjon mot det tidligere Jugoslavia. Til at vi har reelle operasjoner rundt omkring i verden, enten det med et FN-mandat eller uten et FN-mandat, eller hvorvidt det med eller uten artikkel 5. Dette dagens virkelighet. Bruk av militære styrker og må være en videreføring av politikken med andre virkemidler, sa og skrev den preussiske generalen og militærteoretikeren Clausewitz. Det våre demokratiske valgte politikere som beslutter vi soldater skal i kraft av vår profesjon gjennomføre operasjoner. Fra og med 2023 har Forsvaret, med forsvarssjefen i spissen, valgt å definere en veteran som enhver person, militær eller sivil, som har tjenestegjort i Forsvaret. Jeg synes dette veldig bra, og en riktig tilnærming ved at Forsvaret i dag mer potent og klar til å håndtere hele spekteret fra fred via krise til krig. I Norge så har vi et totalforsvar som innebærer at hele landet skal kunne mobiliseres. Det være seg forsvar, offentlige myndigheter og forvaltning, næringsliv med mer. Samtidig skal vi som enkeltindivider ha tilstrekkelig beredskap hjemme som privatpersoner og familie. Denne revitaliseringen som vi opplever på dette området har høyt fokus i parallell med den økte satsingen på å bygge en større militær kapasitet. Jeg tror dette bidrar til å engasjere samfunnet på en helt ny måte. Vi trenger dermed også mental beredskap, som det ble nevnt her tidligere, og som jeg har vært en talsperson for i de senere året, blant annet fundert i Kong Haralds nyttårstale i 2023. Kongen sa blant annet: «Et fundament i samfunnsbyggingen handler om hvor rustet vi som folk og nasjon til å møte farer og trusler, både indre og ytre. Vårt viktigste vern et robust og utholdende folk som tåler en trøkk. Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgode for gitt. Vi må stå vakt. Norges beredskap når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft. Denne positive kraften bygger vi på hele tiden gjennom gode fellesskap, gjennom sterke lokalsamfunn, gjennom å stille opp for hverandre i troen på at det finnes et felles beste. Det gir meg håp for at dette noe vi alle kan være med på, både med usynlige og synlige hender.» Det var sterke ord fra kong Harald i hans nyttårstale som jeg har lagt meg på minne. Men vi skal samtidig ikke ha frykt, men vi skal være beredt med og uten uniform og våpen. Alle har en rolle å spille. I dag skal vi først og fremst minnes våre veteraner som ga det dyreste av alt, sitt eget liv. Men vi skal også hedre de som lever videre med hederstittelen veteran, og som viktige ressurser i vårt samfunn. Og til slutt, på en frigjøringsdag, så skal vi huske på at vi må hegne om de verdier som vårt samfunn bygget på: fred, frihet, menneskeverd og demokrati. Gratulerer med dagen.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i dag er det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition. Og dette er altså en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Du følger bandet over 5 år når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli et av verdens aller største band. Det er altså klokka 19.30 du kan se Iron Maiden Burning Animation Burning Ambition klokka 19.30 på tirsdag. På onsdag så kan du se Dead Man's Wire. Den vises da klokka 19.30, men dette er altså i dagene som kommer. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt overskyet vær i dag, og så er det lettskyet i morgen. Litt overskyet igjen på onsdag. Så er det meldt 2 mm regn på onsdag, 3 mm på torsdag, 2 mm på fredag, før det blir bra igjen i helgen. Det kan bli regn igjen på starten av neste uke. Temperaturen den blir ikke helt super, den kommer til å ligge mellom 10 og 14 grader fram til og med lørdag, og så øker den til 17 grader fra søndag. Vi kan jo nevne at nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 3 og 9 grader, sånn at her er det ingen fare for nattefrost i hvert fall. Ikke noe vind den kommende uka, så vidt det er meldt da i hvert fall.

0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

I krysset ved Gransra og Tinsjøveien så legger Notodden kommune nå til rette for bygging av en dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter med bensinstasjon, ladestasjoner for elbil og vaskehall. Planinitiativet forretningstomt ved Tinsjøveien Gransra utarbeidet av Sikte Landmåling AS. Tomta på 9175 kvadratmeter og skal utvikles med parkeringsplasser, vei og akselerasjonsfelt. I planområdet I dag skog og adkomstveier til bolig. I området rundt tomta det boligbebyggelse, samferdsel og skogbruk og landbruk. Og dette altså et område der det skal bygges butikk, noe som lagt ut på høring. Og høringsfristen den 12. juni. Det klart at en butikk her, det vil kunne stjæle en del av handlingen som skjer på Rjukan til Gaustad-området, noe som sikkert noe av planen i utgangspunktet.

Generalsekretær i Norges astma- og allergiforbund, Guro Birkeland, går nå ut og sier at man må være obs på at det en prisfelle hos Kiwi og Rema 1000, og mener at det urovekkende at medisin koster 30% mer der enn i apotekene. Det dreier seg altså om pollensesongen, og at dagligvareforretningene tar mer i pris for disse medisinene, og det jo blant annet Syrtec, enn det apotekene gjør. Og det snakk om en 30% prisforskjell, eller en 2 kroner per tablett, og det mener

0: EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det en dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt, så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Strømprisen i går var 170 øre på det høyeste og 125 øre på det laveste. Og den var på det laveste sånn fra klokka 7 til 16 i går, mens den var på det høyeste mellom 20 og 21. Det er en snittpris på ca. 150 øre. I dag blir det høyere, 203 øre på det høyeste og 134 på det laveste. Og det er på det laveste midt på dagen, mens det høyeste var på morgenen, og så blir det 173 øre på det høyeste på kvelden. Snittprisen blir liggende på ca. 170 øre.

Det har blitt mandag 11. mai. Vi starter uke 20, og det årets dag nummer 131. Det betyr at det 234 dager igjen av året. Det Magda og Malvin som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Irving Berlin, Salvador Dali og Eivind Solås alle født den 11. mai. På Sicilia gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land på denne dagen i 1860, og det ble starten på samlingen av Italia. Så tar vi med at dette dagen da Fredrikstad opplevde å få store deler av sentrum ødelagt av en brann i 1918. Norge, Romvald Amundsens luftskip, startet Nordpolferden fra Svalbard på denne dagen i 1926 og landet i Alaska tre døgn senere. Det dagen da Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia i 1940 etter Neville Chamberlains avgang. I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant i 1945. Dette dagen da kronprinsparet pådro seg solforbrenningsskader under et tysk TV-intervju i 2002.

0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsing på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal til fredagens 8. mai-feiring og høre soldatens tale som ble holdt ved minnestøtta over de falne.
3: Soldatens tale i år holdes av en norsk kontadmiral, best kjent for sin rolle i forsvarsmateriell, der han var nestkommanderende og investeringsdirektør. I den stillingen hadde han ansvar for store og strategisk viktige forsvarsanskaffelser, blant annet innen luftvern, radar og materiellsamarbeid med allierte land. Etter at han gikk av med pensjon fra Forsvaret, har han også hatt sivilverv, blant annet som generalsekretær i Folkeakademiets landsforbund. Soldatens taler i år ble valgt av Benedikte Haslestad, som har aner fra Rjukan og jobber i Forsvaret. Hun har også et hus her på Rjukan, og hun skriver, og hun kan skrive under på at årets taler er den beste sjefen hun noensinne har hatt. Ta godt imot soldatens tale, Bjørge Aase.
4: Kjære veteraner og kjære alle dere som har møtt fram her i dag. Ikke minst, altså, vi har fått et kor, og så synes jeg det er litt morsomt å høre en kornett. Det var jo mitt instrument da jeg var litt yngre. Gratulerer med frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Vi har markert frigjøringsdagen som en offisiell flaggdag siden 1962. Markeringen er jo for å minnes frigjøringen etter 2. verdenskrig og hedre de våre veteraner fra den tiden. Og så har vi fått vår nasjonale veterandag siden 2011. Den kombinasjonen synes jeg er veldig bra. Først og fremst takk for invitasjonen, og det var jo hyggelig ord fra Benedikte som er på reise oppe i Sogn og Fjordane i en konfirmasjon, hvis jeg har forstått riktig. Veldig hyggelig å være her på Rjukan. Jeg har hytte oppe på Rauland, så jeg kom meg opp der i går kveld og fikk være med på det månedlige veterantreffet her på Rjukan i går kveld før jeg kjørte opp på hytta. Jeg vil begynne litt tilbake i tid, og det er året 1995. Det var en stortilt markering for 50 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig. Jeg var ung kadett på Sjøkrigsskolen i Bergen, og min onkel Sigfred, var en av de som var med på markeringen i Bergen. Så da var det den unge kadetten Bjørge, og den litt eldre onkel Sigfred som som gick I sin blå blesa och medaljer och beret. Onkel Sigfred, han seilte I handelsflåten när krigen begynte. Så han meldte seg til tjeneste I London. Det var ingen norske krigsfartøy å gå ombord på, så han seilte først på brittiske krigsfartøy cirka et år, og så gikk han over på norske fartøy. Han var med I Normandie, I Middelhavet, I Atlanterhavet, og hadde definitivt sin porsjon av krigen, og var dekorert både fra Storbritannia og Norge. Onkel Sigfred kom først hjem til Norge litt etter 8. mai. Det var jo sånn, de som var ute I tjeneste, de kom ikke akkurat hjem 8. mai. Men da han dro ut I handelsflåten før krigen, så var hans kone, tante Herborg, hun var gravid. Så han kom hjem og møtte sin datter, Svanhild, for første gang. Da var hun 6 år gammel. Onkel Sigfred var en av de som offret mye for at vi skulle leve I et land med fred og frihet, demokrati. Men og onkel Sigfred offret, han hadde sine krigstraumer som jeg kjenner til, men han levde et langt og godt liv med en flott familie rundt seg. Når jeg forteller denne historien, så ikke den unik. Og mange, de fleste og sannsynligvis alle vel gått ut av tiden nå. Men samtidig så skal vi på en dag som dette minnes de som virkelig offret det meste, nemlig sitt eget liv. Min far tjenestegjorde I et okkupert Tyskland etter 2. verdenskrig I Tysklandsbrigaden. Han gikk dessverre bort da jeg var kun 18 år, men jeg har ofte savnet å kunne sette meg ned nå liksom I litt voksen alder og høre historien fra hvordan han tjenestegjorde I et land etter krigen som var preget av krig. Og jeg savner også at han kunne sett hvilken karriere jeg gjorde I forsvaret I min tid. Det å være her på Rjukan 8. mai, det flott. Foruten at det passer bra med Rauland og hytte, så jo historien fra Rjukan fra 2. verdenskrig veldig spesiell. Vi kjenner Vemork-aksjonen, vi kjenner den fra historien, vi kjenner den fra film. Og det mange kjente navn. Og vi kjenner jo alle Kjakan, Gunnar Sønsteby, så vi skal bort og legge blomster på etterpå. Og jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby I USA. Han var jo en ganske så aktiv mann. I 2008-2009, han hadde et reiseprogram som kunne ta pusten av enhver. Og det var på en middag hos forsvarsattachéen mens jeg studerte I USA. Disse forbildene som vi kjenner fra Rjukan, de kjente navn for mange av oss. Og det viktig å tenke tilbake på disse navnene og hva de sto for og hva de offret for at vi skulle leve I et fritt land. Samtidig så har disse kjente navnene vært talsmenn for alle andre som vi ikke kjenner navn og nummer på. Og de også helter fra 2. verdenskrig, og det viktig å huske på. Men historien fra 2. verdenskrig I minne, så det også viktig å forstå nåtiden og fremtiden. Vi lever I en verden I endring, og jeg tror de fleste av oss kjenner på den ustabiliteten som nå hersker rundt oss. Mange av oss vokste opp I kald krig. Vi følte på usikkerheten med Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden, USA og NATO på den andre siden. Det var en verdensorden som gjerne blir kalt en bipolar verdensorden. Det en maktbalanse. Gjerne ble ofte benemt en terrorbalanse, velvitende at hvis den kom ut av balanse, så var konsekvensene massive. En massiv gjensidig ødeleggelse. Det var noe som holdt hverandre i sjakk. Etter Berlinmurens fall, så fikk vi en endring. USA reiste seg opp på verdensarenaen som en den eneste supermakten, I hvert fall i våre øyne. De tok en verdenspolitiordning, var villige til å gå inn der det var konflikt, ufred og skapa ro og orden. Det at det en makt som står oppe sånn, det en ustabil verdensorden. Det kalles gjerne en unipolær verdensorden, hvor den blir hele tiden utfordret. Og det å ha opprettholde den supermakt ene statusen, det koster mye i tap av menneskeliv, det koster mye i økonomi for å opprettholde et sterkt forsvar. I dag så har vi forlatt den verdensorden. I dag har vi en multipolar verdensordning med stormaktsrivalisering, primært mellom USA, dagens Russland og Kina. Hvis man da ser tilbake, så kan man altså hevde at vi har fått en tilbake til et ustabilt Europa, som skal komme litt tilbake til. For i dag så har vi for første gang siden 2. verdenskrig en mellomstatlig krig i Europa. 2014 hadde vi den russiske annekteringen av Krim. 8 år senere fikk vi en fullskala invasjon. Jeg kom sist lørdag tilbake fra Ukraina. Jeg var ned i et oppdrag i Kiev og Lviv. Og jeg må si, det å møte folk i et land i krig, hvor det unormale ferdig med å bli det normale, etter over fire år i en krigssituasjon. Selv om Kiev og Lviv relativt fredelige områder, så det konstant flyalarmer. Og vi opplevde jo både alarmer knyttet til droneangrep og missilangrep. Men det unike i Ukraina, det fortsatt den viljen og troen på at de skal gjenopprette fred og skape en fremtid basert på demokratiske verdier og prinsipper. Parallelt med krigen i Ukraina så kjenner vi jo på den avstanden som økes nå mellom Europa og USA. Og hvor det klare indikasjoner på at den amerikanske administrasjonen i større grad beveger seg i en isolasjonistisk retning. Kanskje dels imperialistisk hvis man får diskusjonen om Kuba, Kanada, Grønland. Jeg skal ikke gå inn på en analyse av Midtøsten, men igjen, vi vet at det som skjer i Midtøsten har globale konsekvenser og implikasjoner for oss som fortsatt leve i fred og frihet. Den amerikanske administrasjonens dels inkonsistente og uforutsigbare atferd tyder på at vi har en ustabilitet som kommer til å prege fremtiden. Det demokratiet som vi kjenner fra Norge under press. Under 10% av verdens befolkning lever i et demokrati tilsvarende det norske, og den indeksen fallende. Vi med andre ord en minoritet globalt sett når det gjelder demokratiske verdier og prinsipper. I sum, når vi ser på europeisk historie, så vil jeg hevde at vi tilbake til den nye normalen i Europa, et ustabilt Europa, og hvor de 45 årene med kald krig var en fredelig unntaksperiode. Norske soldater har vært en del av dette, og har en del av den utviklingen, helt fra 2. verdenskrig til veteraner fra ulike fredsoperasjoner, hvor UNIFIL i Libanon kanskje både det mest kjente, den som har hatt størst omfang og har vært lengst mulig, til operasjonene på Balkan etter Berlinmurens fall, hvor jeg selv seilte med fregatt og opprettholdt under FN-mandat en embargo-operasjon mot det tidligere Jugoslavia. Til at vi har reelle operasjoner rundt omkring i verden, enten det med et FN-mandat eller uten et FN-mandat eller hvorvidt det med eller uten artikkel 5. Dette dagens virkelighet. Bruk av militære styrker og må være en videreføring av politikken med andre virkemidler, sa og skrev den preussiske generalen og militærteoretikeren Clausewitz. Det våre demokratiske valgte politikere som beslutter vi soldater skal i kraft av vår profesjon gjennomføre operasjoner. Fra og med 2023 har Forsvaret, med forsvarssjefen i spissen, valgt å definere en veteran som enhver person, militær eller sivil, som har tjenestegjort i Forsvaret. Jeg synes dette veldig bra, og en riktig tilnærming ved at Forsvaret i dag mer potent og klar til å håndtere hele spekteret fra fred via krise til krig. I Norge så har vi et totalforsvar, som innebærer at hele landet skal kunne mobiliseres, det være seg forsvar, offentlige myndigheter og forvaltning, næringsliv med mer. Samtidig skal vi som enkeltindivider ha tilstrekkelig beredskap hjemme som privatpersoner og familie. Denne revitaliseringen som vi opplever på dette området har høyt fokus i parallell med den økte satsingen på å bygge en større militær kapasitet. Jeg tror dette bidrar til å engasjere samfunnet på en helt ny måte. Vi trenger dermed også mental beredskap, som det ble nevnt her tidligere, og som jeg har vært en talsperson for i de senere årene, blant annet fundert i Kong Haralds nyttårstale i 2023. Kongen sa blant annet: «Et fundament i samfunnsbyggingen handler om hvor rustet vi som folk og nasjon til å møte farer og trusler, både indre og ytre. Vårt viktigste vern et robust og utholdende folk som tåler en trøkk. Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgode for gitt. Vi må stå vakt. Norges beredskap når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft. Denne positive kraften bygger vi på hele tiden gjennom gode fellesskap, gjennom sterke lokalsamfunn, gjennom å stille opp for hverandre i troen på at det finnes et felles beste. Det gir meg håp for at dette noe vi alle kan være med på, både med usynlige og synlige hender.» Det var sterke ord fra Kong Harald i hans nyttårstale som jeg har lagt meg på minne. Men vi skal samtidig ikke ha frykt, men vi skal være beredt med og uten uniform og våpen. Alle har en rolle å spille. I dag skal vi først og fremst minnes våre veteraner som ga det dyreste av alt, sitt eget liv. Men vi skal også hedre de som lever videre med hederstittelen veteran, og som viktige ressurser i vårt samfunn. Og til slutt på en frigjøringsdag så skal vi huske på at vi må hegne om de verdier som vårt samfunn bygget på: fred, frihet, menneskeverd og demokrati. Gratulerer med dagen.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette er Se på kino i dag.
1: På Rjukan kino i dag er det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition. Og dette er altså en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Du følger bandet over 5 år når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli et av verdens aller største band. Det er altså klokka 19.30 du kan se Iron Maiden Burning Animation Burning Ambition klokka 19.30 på tirsdag. På onsdag så kan du se Dead Man's Wire. Den vises da klokka 19.30, men dette er altså i dagene som kommer. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt overskya vær i dag, og så er det lettskya i morgen. Litt overskya igjen på onsdag, så er det meldt 2 mm regn på onsdag, 3 mm på torsdag, 2 mm på fredag, før det blir bra igjen i helgen. Det kan bli regn igjen på starten av neste uke. Temperaturen den blir ikke helt super, den kommer til å ligge mellom 10 og 14 grader. Fram til og med lørdag, og så øker den til 17 grader fra søndag. Vi kan jo nevne at nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 3 og 9 grader, sånn at her er det ingen fare for nattefrost i hvert fall. Ikke noe vind den kommende uka, så vidt det er meldt da i hvert fall.

0: Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om ting som har skjedd I helgen her I vår del av verden. Blant annet så var det et par MC'er, motorsykler altså, som kjørte ut for veien. En I Hjartdal og en annen I Seljord. Det var to ulykker som ikke har noe med hverandre å gjøre, men mer om det får du denne timen. Og så det flere meldinger fra Notodden I helgen, blant annet bråk I sentrum. Det var en savnet dame I 70-årene, og en ung gutt som kjørte alt for fort på UTV. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at rabarbra nå blitt trendy. Rabarbra opplever et tydelig oppsving, og det som tidligere først og fremst har vært forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama. Mer om det denne timen. Vi skal snakke litt om denne måneden, mai, årets femte måned. Hvor kommer egentlig navnet mai fra? Jo, det får du svare på denne timen. Du også får værmelding og veimelding.

med et værvarsel som gjelder først og fremst Telemark, og vi kan avsløre at det blir relativt greit de par første dagene I hvert fall. Opp I en 15 grader I Seljord, opp I 16 Notodden, Rjukan må nøye seg med 14 grader. Men det ventet noe solskinn I morgen, så blir det kjøligere og noe regn I overmorgen. Resten av Østlandet får for så vidt samme utvikling. Det ventet noe regn, noe pent vær, 12-15 varmegrader. Sørlandet får 11-14 varmegrader med litt pent vær, særlig I overmorgen. Og når det gjelder Vestlandet så det ventet litt fint vær til å begynne med, som går over til grått og 11 grader og regn I overmorgen. I Midt-Norge ganske fint vær I et par dager oppe I 12, etter hvert litt kjøligere og gråvær. Nord-Norge får skiftende skydekke med litt regn og litt sol og opp I en 11 grader på det varmeste.

Vi ser litt på hva politiet måtte trykke ut på denne helga. Blant annet så var det en trafikkulykke I Hjartdal. Sauland står det som sted. Trafikkulykke på E134 Saulandsveien. MC-fører som har kjørt av veien og kollidert med et skilt. Førerkort våken og bevisst, og nødetaten inkludert luftambulanse på vei, var første melding. MC-fører en gutt I tenårene. Han kjørte en lett MC, var neste melding, hvor da det ble meldt at luftambulansen har avbrutt, og MC-fører kjører til sykehusambulanse. MC-føreren har kjørt ut I en kurve, han kjørte I følge med en annen MC, og bilberger varslet for berging av MC-en. Og så var det en MC-ulykke på Heiveien I Seljord. Det var også lørdag. En MC-fører har kjørt av veien og ligger I grøfta. Fører våken og bevisst og var en del av et turfølge med flere andre MC-er. En mann I 40-årene kjørt til sykehus av ambulanse, fremstår som moderat skadet. Opplyser selv å ha sklidd på grusen.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama I en pressemelding. Og rabarbra-sjef, tenk å hete det, rabarbra-sjef, han heter Magnus Oje I Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig I drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra I 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voje sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt I klassiske kaker, desserter og grøter, som I mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine, lysregulering. Dette har pågått en stund, dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

Vi ser litt på hva det lokale politiet har måttet håndtere I løpet av helgen. Det var flere meldinger fra Notodden, blant annet en savnet melding I går kveld ved Hellebrekke. En savnet dame I 70-årene. Hun hadde beskrivelse, men det var ikke så veldig aktuelt, fordi etter bare 3 minutter så kom meldingen om å savne det var kommet til rette og alt I orden. Det var I går kveld, og natt til I går så kom det melding om en voldshendelse I sentrum, fortsatt Notodden. Gjerningspersonene forlot stedet, og patruljen tar imot forklaringer fra vittner og fornærmede. Ingen personskade, fornærmede en mann I 20-årene, skriver altså politiet I loggen. Og natt til lørdag så stanset patrulje I Notodden en tenåringsgutt som kjørte UTV på Heddalsveien. UTV-en var registrert som traktor med tillatt maksimal hastighet på 40 km I timen, men gikk I over 60. Sak opprettes og foreldre varslet står det hos politiet. Det var altså 3 saker fra Notodden denne helgen.

I TV-tips gir vi deg noen tips hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld, og vi starter på NRK 1, jaget på det mørkeste nettet. Jobben deres å infiltrere nettets mørkeste avkroker for å redde barn fra groteske overgrep. 21.10 på NRK 1. En annen dokumentar, som blir faktisk en serie, går på NRK 2. USA og Kina, kampen om verdensmakten. Trump snør opp ned på forholdet til Beijing I sin første presidentperiode. 23.10 på NRK 2. Og så kan du få med deg et fett liv I reprise på NRK 3. Det Ronny som ikke tenker på slanking og dieter. Han frisk og har hår på 13 år I NRK, ikke hatt en sykedag. 22.25 på NRK 3. Og på TV 3 begynner skjærgårdsfeber, der de følger båtglade nordmenn I og på og ved Oslofjorden. Og den store fisken død under tittelen.

kjekt å vite, la jeg nå merke til at vi ikke har snakket om måneden mai. Det jo en veldig hyggelig måned, skikkelig vårmåneden i Norge, for så vidt også i resten av den nordlige halvkule. Men hvorfor heter det mai? Det årets femte måned, men det har ikke noe med det å gjøre. Navnet egentlig genitiv av det latinske gudenavnet Maius. En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret i mai. Derav kommer uttrykket å maie seg ut. Det har jeg i grunnen aldri hørt, men kanskje du har hørt det. Det betyr egentlig å pynte seg til vårfesten, som da var 1. mai. Og jeg sier at det den femte måneden i vår kalender, det riktig det, men i den eldre romerske kalender så var mai den tredje måneden, så det har nok noe med det å gjøre heller. For øvrig så mai årets nedbørsfattigste måned på store deler, fra Bergen til Kirkenes og arktiske strøk. Det lite skyer og mye sol i mai.

0: Prisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om ting som har skjedd I helga her I vår del av verden. Blant annet så var det et par MC'er, motorsykler altså, som kjørte ut på veien. En I Hjartdal og en annen I Seljord. Det var to ulykker som ikke har noe med hverandre å gjøre, men mer om det får du denne timen. Og så det flere meldinger fra Notodden I helga, blant annet bråk I sentrum. Det var en savnet dame I 70-årene og en ung gutt som kjørte alt for fort på UTV. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at rabarbra nå blitt trendy. Rabarbra opplever et tydelig oppsving, og det som tidligere først og fremst har vært forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama. Mer om det denne timen. Vi skal snakke litt om denne måneden, mai, årets femte måned. Hvor kommer egentlig navnet mai fra? Jo, det får du svaret på denne timen. Du også får værmelding og veimelding.

med et værvarsel som gjelder først og fremst Telemark, og vi kan avsløre at det blir relativt greit de par første dagene I hvert fall. Opp I en 15 grader I Seljord, opp I 16 Notodden, Rjukan må nøye seg med 14 grader. Men det ventet noe solskinn I morgen, så blir det kjøligere og noe regn I overmorgen. Resten av Østlandet får for så vidt samme utvikling. Det ventet noe regn, noe pent vær, 12-15 varmegrader. Sørlandet får 11-14 varmegrader med litt pent vær, særlig I overmorgen. Og når det gjelder Vestlandet så det ventet litt fint vær til å begynne med, som går over til grått og 11 grader regn I overmorgen. I Midt-Norge ganske fint vær et par dager oppe I 12, etter hvert litt kjøligere og gråvær. Nord-Norge får skiftende skydekke med litt regn og litt sol og opp I en 11 grader på det varmeste.

Vi ser litt på hva politiet måtte trykke ut på denne helgen. Blant annet så var det en trafikkulykke I Hjartdal. Sauland står det som sted. Trafikkulykke på E134 Saulandsveien. MC-fører som har kjørt av veien og kollidert med et skilt. Førerkort våken og bevisst, og nødetaten inkludert luftambulanse på vei, var første melding. MC-fører en gutt I tenårene. Han kjørte en lett MC, var neste melding, hvor da det ble meldt at luftambulansen avbrutt, og MC-fører kjører til sykehusambulanse. MC-føreren har kjørt ut I en kurve, han kjørte I følge med en annen MC, og bilberger varslet for berging av MC-en. Og så var det en MC-ulykke på Heiveien I Seljord. Det var også lørdag. En MC-fører har kjørt av veien og ligger I grøfta. Fører våken og bevisst og var en del av et turfølge med flere andre MC-er. En mann I 40-årene kjørt til sykehus av ambulanse, fremstår som moderat skadet. Opplyser selv å ha sklidd på grusen.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager har fått et nytt fotfeste, skriver Bama I en pressemelding. Og rabarbra-sjef, tenk å hete det, rabarbra-sjef. Han heter Magnus Oje I Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig I drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra I 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voje sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt I klassiske kaker, desserter og grøter, som I mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine, lysregulering. Dette har pågått en stund, dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Vi ser litt på hva det lokale politiet har måttet håndtere I løpet av helgen, og flere meldinger fra Notodden, blant annet en savnet melding I går kveld ved Hellebrekke. En savnet dame I 70-årene. Hun hadde beskrivelse, men det var ikke så veldig aktuelt, fordi etter bare 3 minutter så kom meldingen om å savne det var kommet til rette, og alt I orden. Det var I går kveld, og natt til I går så kom det melding om en voldshendelse I sentrum, fortsatt Notodden. Gjerningspersonene forlot stedet, og patruljen tar imot forklaringer fra vittner og fornærmede. Ingen personskade, fornærmede en mann I 20-årene, skriver altså politiet I loggen. Og natt til lørdag så stanset patrulje I Notodden en tenåringsgutt som kjørte UTV på Heddalsveien. UTV-en var registrert som traktor med tillatt maksimal hastighet på 40 km I timen, men gikk I over 60. Sak opprettes og foreldre varslet, står det hos politiet. Det var så 3 saker fra Notodden denne helgen.

I TV-tips gir vi deg noen tips hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld, og vi starter på NRK 1, jaget på det mørkeste nettet. Jobben deres å infiltrere nettets mørkeste avkroker for å redde barn fra groteske overgrep. 21.10 på NRK 1. En annen dokumentar, som blir faktisk en serie, går på NRK 2. USA og Kina, kampen om verdensmakten. Trump snør opp ned på forholdet til Beijing I sin første presidentperiode. 23.10 på NRK 2. Og så kan du få med deg et fett liv I reprise på NRK 3. Det Ronny som ikke tenker på slanking og dieter. Han frisk og har hår på 13 år I NRK, ikke hatt en sykedag. 22.25 på NRK 3.

I Kjekt å vite la jeg nå merke til at vi ikke har snakket om måneden mai. Det jo en veldig hyggelig måned, skikkelig vårmåneden i Norge, for så vidt også i resten av den nordlige halvkule. Men hvorfor heter det mai? Det årets femte måned, men det har ikke noe med det å gjøre. Navnet egentlig genitiv av det latinske gudenavnet Maius. En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret i mai. Derav kommer uttrykket å maie seg ut. Det har jeg i grunnen aldri hørt, men kanskje du hørte. Det betyr egentlig å pynte seg til vårfesten, som da var 1. mai. Og jeg sier at det den femte måneden i vår kalender, det riktig det, men i den eldre romerske kalender så var mai den tredje måneden, så det har nok noe med det å gjøre heller. For øvrig så mai årets nedbørsfattigste måned på store deler, fra Bergen til Kirkenes og arktiske strøk. Det lite skyer og mye sol i mai.

0: Ja, etter fotballen her så var det det.
1: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God formiddag. Du lytter til Formiddags Aktuelt. Her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

I krysset ved Gransra og Tinsjøveien så legger Notodden kommune nå til rette for bygging av en dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter med bensinstasjon, ladestasjoner for elbil og vaskehall. Planinitiativet forretningstomt ved Tinsjøveien Gransra utarbeidet av Sikte Landmåling AS. Tomta på 9175 kvadratmeter og skal utvikles med parkeringsplasser, vei og akselerasjonsfelt. I planområdet I dag skog og adkomstveier til bolig. I området rundt tomta det boligbebyggelse, samferdsel og skogbruk og landbruk. Og dette altså et område der det skal bygges butikk, noe som lagt ut på høring. Og høringsfristen den 12. juni. Det klart at en butikk her det vil kunne stjæle en del av handlingen som skjer på Rjukan til Gaustad-området, noe som sikkert noe av planen i utgangspunktet.

Generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Guro Birkeland, går nå ut og sier at man må være obs på at det en prisfelle hos Kiwi og Rema 1000, og mener at det urovekkende at medisin koster 30% mer der enn i apotekene. Det dreier seg altså om pollensesongen, og at dagligvareforretningene tar mer i pris for disse medisinene, og det jo blant annet Syrtec, enn det apotekene gjør. Og det snakk om en 30% prisforskjell, eller en 2 kroner per tablett, og det mener altså generalsekretæren i Astma- og Allergiforbundet for mye. Hun tviler på at folk flest oppmerksom på den store prisvariasjonen, og hun synes det uheldig. Folk flest har ikke tid til å lete etter hvor det billigst, og da rammer dette skjevt. Det synd hvis det også slik at folk tror at det billigst på dagligvareforretningen når det mye billigere i apoteket, sier

Det har blitt mandag 11. mai. Vi starter uke 20, og det årets dag nummer 131. Det betyr at det 234 dager igjen av året. Det Magda og Malvin som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Irving Berlin, Salvador Dali og Eivind Solås alle er født den 11. mai. På Sicilia gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land på denne dagen i 1860, og det ble starten på samlingen av Italia. Så tar vi med at dette er dagen da Fredrikstad opplevde å få store deler av sentrum ødelagt av en brann i 1918. Norge, Romuald Amundsens luftskip, startet Nordpolferden fra Svalbard på denne dagen i 1926 og landet i Alaska tre døgn senere. Det er dagen da Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia 1940 etter Neville Chamberlains avgang. I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant i 1945. Dette er dagen da kronprinsparet pådro seg solforbrenningsskader under et tysk TV-intervju i 2002.

0: oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det en dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.

0: Vi skal til fredagens 8. mai-feiring og høre soldatens tale som ble holdt ved minnestøtta over de falne.
1: Soldatens tale i år holdes av en norsk kontadmiral, best kjent for sin rolle i forsvarsmateriell, der han var nestkommanderende og investeringsdirektør. I den stillingen hadde han ansvar for store og strategisk viktige forsvarsanskaffelser, blant annet innen luftvern, radar og materiellsamarbeid med allierte land. Etter at han gikk av med pensjon fra forsvaret, har han også hatt sivil verv, blant annet som generalsekretær i Folkeakademiets landsforbund. Soldatens taler i år ble valgt av Benedikte Haslestad, som er aner fra Rjukan og jobber i forsvaret. Hun har også et hus her på Rjukan, og hun skriver, og hun kan skrive under på at årets taler er den beste sjefen hun noensinne har hatt. Ta godt imot soldatens tale, Bjørge Aase.
2: Kjære veteraner og kjære alle dere som har møtt frem her i dag. Ikke minst, altså, vi har fått et kor, og så synes jeg det er litt morsomt å høre en kornett. Det var jo mitt instrument da jeg var litt yngre. Gratulerer med frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Vi har markert frigjøringsdagen som en offisiell flaggdag siden 1962. Markeringen er jo for å minnes frigjøringen etter 2. verdenskrig og hedre de våre veteraner fra den tiden. Og så har vi fått vår nasjonale veterandag siden 2011. Den kombinasjonen synes jeg er veldig bra. Først og fremst takk for invitasjonen, og det var jo hyggelig ord fra Benedikte som er på reise oppe i Sogn og Fjordane i en konfirmasjon, hvis jeg har forstått riktig. Veldig hyggelig å være her på Rjukan. Jeg har hytte oppe på Rauland, så jeg kom meg opp der i går kveld og fikk være med på det månedlige veterantreffet her på Rjukan i går kveld før jeg kjørte opp på hytta. Jeg vil begynne litt tilbake i tid, og det er året 1995. Det var en stortilt markering for 50 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig. Jeg var ung kadett på Sjøkrigsskolen i Bergen, og min onkel Sigfred, var en av de som var med på markeringen i Bergen. Så da var det den unge kadetten Bjørge og den litt eldre onkel Sigfred som gikk i sin blå blazer og medaljer og beret. Onkel Sigfred, han seilte i handelsflåten når krigen begynte. Så han meldte seg til tjeneste i London. Det var ingen norske krigsfartøy å gå ombord på, så han seilte først på britiske krigsfartøy cirka et år, og så gikk han over på norske fartøy. Han var med i Normandie, i Middelhavet, i Atlanterhavet, og hadde definitivt sin porsjon av krigen og var dekorert både fra Storbritannia og Norge. Onkel Sigfred kom først hjem til Norge litt etter 8. mai. Det var jo sånn, de som var ute i tjeneste, de kom ikke akkurat hjem 8. mai. Men da han dro ut i handelsflåten før krigen, så var hans kone, tante Herborg, hun var gravid. Så han kom hjem og møtte sin datter, Svanhild, for første gang. Da var hun 6 år gammel. Onkel Sigfred var en av de som offret mye for at vi skulle leve i et land med fred og frihet, demokrati. Men og onkel Sigfred offret, han hadde sine krigstraumer som jeg kjenner til, men han levde et langt og godt liv med en flott familie rundt seg. Når jeg forteller denne historien, så er ikke den unik. Og mange, de fleste, og sannsynligvis alle er vel gått ut av tiden nå. Men samtidig så skal vi på en dag som dette minnes de som virkelig offret det meste, nemlig sitt eget liv. Min far tjenestegjorde i et okkupert Tyskland etter 2. verdenskrig i Tysklandsbrigaden. Han gikk dessverre bort da jeg var kun 18 år, men jeg har ofte savnet å kunne sette meg ned nå liksom i litt voksen alder og høre historien fra hvordan han tjenestegjorde i et land etter krigen som var preget av krig. Og jeg savner også å kunne, at han kunne sett hvilken karriere jeg gjorde i forsvaret i min tid. Det å være her på Rjukan 8. mai, det er flott. Foruten at det passer bra med Rauland og hytte, så er jo historien fra Rjukan fra 2. verdenskrig veldig spesiell. Vi kjenner Vemork-aksjonen, vi kjenner den fra historien, vi kjenner den fra film, og det er mange kjente navn. Og vi kjenner jo alle Kjakan, Gunnar Sønsteby, som vi skal bort og legge blomster på etterpå. Og jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby i USA. Han var jo en ganske så aktiv mann i 2008-2009. Han hadde et reiseprogram som kunne ta pusten av enhver. Og det var på en middag hos forsvarsattachéen mens jeg studerte i USA. Disse forbildene som vi kjenner fra Rjukan, de er kjente navn for mange av oss. Og det er viktig å tenke tilbake på disse navnene og hva de sto for og hva de offret for at vi skulle leve i et fritt land. Samtidig så har disse kjente navnene vært talsmenn for alle andre som vi ikke kjenner navn og nummer på. Og de er også helter fra 2. verdenskrig, og det er viktig å huske på. Men historien fra 2. verdenskrig i minnet, så er det også viktig å forstå nåtiden og fremtiden. Vi lever i en verden i endring, og jeg tror de fleste av oss kjenner på den ustabiliteten som nå hersker rundt oss. Mange av oss vokste opp i kaldkrig. Vi følte på usikkerheten med Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden, USA og NATO på den andre siden. Det var en verdensorden som gjerne blir kalt en bipolar verdensorden. Det er en maktbalanse. Gjerne ble ofte benemt en terrorbalanse, vel vitende at hvis den kom ut av balanse, så var konsekvensene massive. En massiv gjensidig ødeleggelse. Det var noe som holdt hverandre i sjakk. Etter Berlinmurens fall så fikk vi en endring. USA reiste seg opp på verdensarenaen som den eneste supermakten, i hvert fall i våre øyne. De tok en verdenspolitiordning, var villige til å gå inn der det var konflikt, ufred og skapte ro og orden. Det at det er en makt som står oppe i sånn, det er en ustabil verdensorden. Det kalles gjerne en unipolær verdensorden, hvor den blir hele tiden utfordret. Og det å opprettholde den supermakt ene statusen, det koster mye i tap av menneskeliv, det koster mye i økonomi for å opprettholde et sterkt forsvar. I dag så har vi forlatt den verdensorden. I dag har vi en multipolar verdensordning med stormaktsrivalisering, primært mellom USA, dagens Russland og Kina. Hvis man da ser tilbake, så kan man altså hevde at vi har fått en tilbake til et ustabilt Europa, som skal komme litt tilbake til. For i dag så har vi for første gang siden 2. verdenskrig en mellomstatlig krig i Europa. 2014 hadde vi den russiske annekteringen av Krim. 8 år senere fikk vi en fullskala invasjon. Jeg kom sist lørdag tilbake fra Ukraina. Jeg var ned i et oppdrag i Kiev og Lviv. Og jeg må si, det å møte folk i et land i krig, hvor det unormale er ferdig med å bli det normale etter over fire år i en krigssituasjon. Selv om Kiev og Lviv er relativt fredelige områder, så er det konstant flyalarmer og vi opplevde jo både alarmer knyttet til droneangrep og missilangrep. Men det unika i Ukraina, det fortsatt den viljen og troen på at de skal gjenopprette fred og skape en fremtid basert på demokratiske verdier og prinsipper. Parallelt med krigen i Ukraina så kjenner vi jo på den avstanden som økes nå mellom Europa og USA. Og hvor det er klare indikasjoner på at den amerikanske administrasjonen i større grad beveger seg i en isolasjonistisk retning. Kanskje dels imperialistisk hvis man får diskusjonen om Kuba, Kanada, Grønland. Jeg skal ikke gå inn på en analyse av Midtøsten, men igjen, vi vet at det som skjer i Midtøsten har globale konsekvenser og implikasjoner for oss som fortsatt lever i fred og frihet. Den amerikanske administrasjonens dels inkonsistente og uforutsigbare atferd tyder på at vi har en ustabilitet som kommer til å prege fremtiden. Det demokratiet som vi kjenner fra Norge er under press. Under 10% av verdens befolkning lever i et demokrati tilsvarende det norske, og den indeksen er fallende. Vi er med andre ord en minoritet globalt sett når det gjelder demokratiske verdier og prinsipper. I sum, når vi ser på europeisk historie, så vil jeg hevde at vi er tilbake til den nye normalen i Europa, et ustabilt Europa, og hvor de 45 årene med kald krig var en fredelig unntaksperiode. Norske soldater har vært en del av dette, og jeg har en del av den utviklingen, helt fra 2. verdenskrig til veteraner fra ulike fredsoperasjoner, hvor UNIFIL i Libanon er kanskje både det mest kjente, den som har hatt størst omfang og har vært lengst mulig, til operasjonene på Balkan etter Berlinmurens fall, hvor jeg selv seilte med fregatt og opprettholdt under FN-mandat en embargo-operasjon mot det tidligere Jugoslavia. Til at vi har reelle operasjoner rundt omkring i verden, enten det er med et FN-mandat eller uten et FN-mandat, eller hvorvidt det er med eller uten artikkel 5. Dette er dagens virkelighet. Bruk av militære styrker er og må være en videreføring av politikken med andre virkemidler, sa og skrev den preussiske generalen og militærteoretikeren Clausewitz. Det er våre demokratiske valgte politikere som beslutter vi soldater skal i kraft av vår profesjon gjennomføre operasjoner. Fra og med 2023 har Forsvaret, med forsvarssjefen i spissen, valgt å definere en veteran som enhver person, militær eller sivil, som har tjenestegjort i Forsvaret. Jeg synes dette er veldig bra, og en riktig tilnærming ved at Forsvaret i dag er mer potent og klar til å håndtere hele spekteret fra fred via krise til krig. I Norge så har vi et totalforsvar som innebærer at hele landet skal kunne mobiliseres. Det være seg forsvar, offentlige myndigheter og forvaltning, næringsliv med mer. Samtidig skal vi som enkeltindivider ha tilstrekkelig beredskap hjemme som privatpersoner og familie. Denne revitaliseringen som vi opplever på dette området har høyt fokus i parallell med den økte satsingen på å bygge en større militær kapasitet. Jeg tror dette bidrar til å engasjere samfunnet på en helt ny måte. Vi trenger dermed også mental beredskap, som det ble nevnt her tidligere, og som jeg har vært en talsperson for i de senere årene, blant annet fundert i Kong Haralds nyttårstale i 2023. Kongen sa blant annet: «Et fundament i samfunnsbyggingen handler om hvor rustet vi som folk og nasjon til å møte farer og trusler, både indre og ytre. Vårt viktigste vern et robust og utholdende folk som tåler en trøkk. Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgode for gitt. Vi må stå vakt. Norges beredskap når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft. Denne positive kraften bygger vi på hele tiden gjennom gode fellesskap, gjennom sterke lokalsamfunn, gjennom å stille opp for hverandre i troen på at det finnes et felles beste. Det gir meg håp for at dette noe vi alle kan være med på, både med usynlige og synlige hender. Det var sterke ord fra kong Harald i hans nyttårstale som jeg har lagt meg på minne. Men vi skal samtidig ikke ha frykt, men vi skal være beredt med og uten uniform og våpen. Alle har en rolle å spille. I dag skal vi først og fremst minnes våre veteraner som ga det dyreste av alt, sitt eget liv. Men vi skal også hedre de som lever videre med hederstittelen veteran, og som viktige ressurser i vårt samfunn. Og til slutt på en frigjøringsdag så skal vi huske på at vi må hegne om de verdier som vårt samfunn bygget på. Fred, frihet, menneskeverd og demokrati. Gratulerer med dagen.

Prisen i går var 170 øre på det høyeste og 125 øre på det laveste. Og den var på det laveste sånn fra klokka 7 til 16 i går, mens den var på det høyeste mellom 20 og 21. Det er en snittpris på ca. 150 øre. I dag blir det høyere, 203 øre på det høyeste og 134 på det laveste. Og det er på det laveste midt på dagen, mens det høyeste var på morgenen, og så blir det 173 øre på det høyeste på kvelden. Snittprisen blir liggende på ca. 170 øre.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando. Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i dag er det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition. Og dette er altså en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Du følger bandet over 5 år når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli et av verdens aller største band. Det er altså klokka 19.30 du kan se Iron Maiden Burning Animation Burning Ambition klokka 19.30 på tirsdag. På onsdag så kan du se Dead Man's Wire. Den vises da klokka 19.30, men dette er altså i dagene som kommer. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt overskyet vær i dag, og så er det lettskyet i morgen. Litt overskyet igjen på onsdag, så er det meldt 2 mm regn på onsdag, 3 mm på torsdag, 2 mm på fredag, før det blir bra igjen i helgen. Det kan bli regn igjen på starten av neste uke. Temperaturen den blir ikke helt super, den kommer til å ligge mellom 10 og 14 grader fram til og med lørdag, og så øker den til 17 grader fra søndag. Vi kan jo nevne at nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 3 og 9 grader, sånn at her er det ingen fare for nattefrost i hvert fall. Ikke noe vind den kommende uka, så vidt det er meldt da i hvert fall.

Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: to know me. Don't tell them that you know me. Don't tell them that you know me.
1: Know me, know me, know me, know me, know me,
2: know me. Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om ting som har skjedd I helgen her I vår del av verden. Blant annet var det et par MC'er, motorsykler altså, som kjørte ut for veien. En I Hjartdal og en annen I Seljord. Det var to ulykker som ikke har noe med hverandre å gjøre, men mer om det får du denne timen. Og så det flere meldinger fra Notodden I helgen, blant annet bråk I sentrum. Det var en savnet dame I 70-årene, og en ung gutt som kjørte alt for fort på UTV. Mer om det og mye annet denne timen, som for eksempel at rabarbra nå blitt trendy. Rabarbra opplever et tydelig oppsving, og det som tidligere først og fremst har vært forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama. Mer om det denne timen. Vi skal snakke litt om denne måneden, mai, årets femte måned. Hvor kommer egentlig navnet mai fra? Jo, det får du svaret på denne timen. Du også får værmelding og veimelding.

med et værvarsel som gjelder først og fremst Telemark, og vi kan avsløre at det blir relativt greit de par første dagene I hvert fall. Opp I en 15 grader I Seljord, opp I 16 Notodden, Rjukan må nøye seg med 14 grader. Men det ventet noe solskinn I morgen, så blir det kjøligere og noe regn I overmorgen. Resten av Østlandet får for så vidt samme utvikling. Det ventet noe regn, noe pent vær, 12-15 varmegrader. Sørlandet får 11-14 varmegrader med litt pent vær, særlig I overmorgen. Og når det gjelder Vestlandet så det ventet litt fint vær til å begynne med, som går over til grått og 11 grader regn I overmorgen. I Midt-Norge ganske fint vær et par dager oppe I 12, etter hvert litt kjøligere og gråvær. Nord-Norge får skiftende skydekke med litt regn og litt sol og opp I en 11 grader på.

Vi ser litt på hva politiet måtte trykke ut på denne helgen. Blant annet så var det en trafikkulykke I Hjartdal. Sauland står det som sted. Trafikkulykke på E134 Saulandsveien. MC-fører som har kjørt av veien og kollidert med et skilt. Førerkort våken og bevisst, og nødetaten inkludert luftambulanse på vei, var første melding. MC-fører en gutt I tenårene. Han kjørte en lett MC, var neste melding, hvor da det ble meldt at luftambulansen har avbrutt, og MC-fører kjører til sykehusambulanse. MC-føreren har kjørt ut I en kurve, han kjørte I følge med en annen MC, og bilberger varslet for berging av MC-en. Og så var det en MC-ulykke på Heiveien I Seljord. Det var også lørdag. En MC-fører har kjørt av veien og ligger I grøfta. Fører våken og bevisst og var en del av et turfølge med flere andre MC-er. En mann I 40-årene kjørt til sykehus av ambulanse. Fremstår som moderat skadet. Opplyser selv å ha sklidd på grusen.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Det trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager har fått et nytt fotfeste, skriver Bama I en pressemelding. Og rabarbra-sjef, tenk å hete det, rabarbra-sjef. Han heter Magnus Oie I Bama, og han sier at det få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig I drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra I 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt I klassiske kaker, desserter og grøter, som I mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine. Lysregulering, dette har pågått en stund dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

Vi ser litt på hva det lokale politiet har måttet håndtere I løpet av helgen. Det var flere meldinger fra Notodden, blant annet en savnet melding I går kveld ved Hellebrekke. En savnet dame I 70-årene. Hun hadde beskrivelse, men det var ikke så veldig aktuelt, fordi etter bare 3 minutter så kom meldingen om å savne det var kommet til rette og alt I orden. Det var I går kveld, og natt til I går så kom det melding om en voldshendelse I sentrum, fortsatt Notodden. Gjerningspersonene forlot stedet, og patruljen tar imot forklaringer fra vittner og fornærmede. Ingen personskade, fornærmede en mann I 20-årene, skriver altså politiet I loggen. Og natt til lørdag så stanset patrulje I Notodden en tenåringsgutt som kjørte UTV på Heddalsveien. UTV-en var registrert som traktor med tillatt maksimalhastighet på 40 km I timen, men gikk I over 60. Sak opprettes og foreldre varslet står det hos politiet. Det var altså 3 saker fra Notodden denne helgen.

0: Una.
1: I TV-tips gir vi deg noen tips hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld Og vi starter på NRK 1 Jaget på det mørkeste nettet Jobben deres å infiltrere nettets mørkeste avkroker For å redde barn fra groteske overgrep 21.10 på NRK 1 En annen dokumentar som blir faktisk en serie går på NRK 2 USA og Kina, kampen om verdensmakten Trump snør opp ned på forholdet til Beijing I sin første presidentperiode 23.10 på NRK 2 Og så kan du få med deg et fett liv I reprise på NRK 3 Det Ronny som ikke tenker på slanking og dieter Han frisk og har hår på 13 år I NRK Ikke hatt en sykedag 22.25 på NRK 3 Og på TV 3 begynner skjærgårdsfeber Der de følger båtglade nordmenn I og på og ved Oslofjorden Og den store fisken død under titlen klokka 21.30 I kvelden

I kjekt å vite la jeg nå merke til at vi ikke har snakket om måneden mai. Det jo en veldig hyggelig måned, skikkelig vårmåneden I Norge, og for så vidt også I resten av den nordlige halvkule. Men hvorfor heter det mai? Det årets femte måned, men det har ikke noe med det å gjøre. Navnet egentlig genitiv av det latinske gudenavnet Maius. En fest for denne guden og gudinnen Maia ble feiret I mai. Derav kommer uttrykket å maie seg ut. Det har jeg I grunn aldri hørt, men kanskje du har hørt det. Det betyr egentlig å pynte seg til vårfesten, som da var 1. mai. Og jeg sier at det den femte måneden I vår kalender, det riktig det, men I den eldre romerske kalender så var mai den tredje måneden, så det har nok noe med det å gjøre heller. For øvrig så mai årets nedbørsfattigste måned på store deler, fra Bergen til Kirkenes og arktiske strøk. Det lite skyer og mye sol I mai.

0: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei sånn, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Håper du hadde en fin helg og klar for en arbeidsuke som avsluttes med full fest. Det betyr altså 17. mai. Og når det gjelder 17. mai, så det mange som skal på tur før 17. mai for å komme riktig sted. Og da det kanskje bunaden som må med. Det ikke så enkelt på fly og så videre. Noen tips om hva du bør gjøre, så skal du få denne timen. Blant annet så bør du ha alt av bunadsøl i håndbagasjen. Hvorfor det får du vite mer om snart. Vi skal også snakke litt om tog, fordi om 2 år så kommer det en ny rute fra Oslo til Berlin. Helt til Berlin skal det gå tog. Det har det ikke gjort på 20 år fra Norge. Den kommer også innom København, så det blir en fin måte å komme seg dit på, for de som liker å reise med tog, da vil jeg merke. Og vi skal snakke litt om NM i kjøtt, som ble arrangert i forrige uke. Der var det 6 produkter som gikk helt til topp, så hvem som var best i landet på kjøtt får du vite hvis du følger med denne timen.

med et værvarsel som gjelder først og fremst Telemark, og vi kan avsløre at det blir relativt greit de par første dagene I hvert fall. Oppi en 15 grader I Seljord, oppi 16 Notodden, Rjukan må nøye seg med 14 grader. Men det ventet noe solskinn I morgen, så blir det kjøligere og noe regn I overmorgen. Resten av Østlandet får for så vidt samme utvikling. Det ventet noe regn, noe pent vær, 12-15 varmegrader. Sørlandet får 11-14 varmegrader med litt pent vær, særlig I overmorgen. Og når det gjelder Vestlandet så det ventet litt fint vær til å begynne med, som går over til grått og 11 grader regn I overmorgen. I Midt-Norge ganske fint vær et par dager oppe I 12, etter hvert litt kjøligere og gråvær. Nord-Norge får skiftende skydekke med litt regn og litt sol, og opp I en 11 grader på det varmeste.

Endelig en pressemelding som smaker godt, i hvert fall hvis du liker kjøtt. Fordi NM i kjøttprodukter, det var i forrige uke. Nå norgesmesterne kåret, og dette Norges beste grill- og spekemat. Det sier kjøtt- og fjørfebransjen i en pressemelding. Det var 6 produkter som gikk helt til topps da vinneren av NM i kjøttprodukter ble kåret torsdag kveld. Gjennom 3 intensive dager har 21 fagdommere vurdert om lag 550 produkter ut fra kriterier som smak, håndverk, råkvarekvalitet og utseende. Og hvem vant? Jo, når det gjelder burger så var det Coop Big Juicy Burgers. Grillkjøtt, der var det Gilde kjøttfulle grillben. Snadderpølse var Coop Cheesy Chili. Mens tradisjonell pølse ble gullviner fra Arne Børresen. Spekekjøtt, der var det Umberto spekeskinke fra Midland. Og spekepølse var ølpølse fra Inderøy slakteri. Og en rekke produkter ble anerkjent med gull, sølv og bronsekvalitet.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio

Vi noterer oss at det navnedag for Magda og Malvin. Magda kommer av gresk Magdalena, som betyr kvinne fra Magdala i Galilea. Malvin kommer av pikenavnet Malvina. Det blitt 5 minutter mer dagslys i Oslo-området, soloppgang 04.50, solnedgang 21.39, blitt 6 minutter mer dagslys siden i går i Trondheims-området, soloppgang 04.24, solnedgang 22.08. Kjente personer som har fødselsdag blant annet maleren Salvador Dali, ble født i 1904, komponisten Irving Berlin ble født i 1888, og fysiker Richard Feynman ble født i 1918 på denne dagen. Revyartist Elisabeth Granneman kom til verden i 1930, og hardingfele spiller Haug Buen i 1933. Komponist Eivind Solås ble født i 1937, og siviløkonom Jan-Erik Langangen i 1950.

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert, og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Branneggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Branneggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nå koste over 100 000 kroner.

0: Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine, lysregulering. Dette har pågått en stund, dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!
1: We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we all

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kos deg med Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
3: Og du lytter til

Nå litt notiser fra Tinn på Radio Rjukan. Nå må entreprenøren stenge Sameides gate for fotgjengere forbi Sinsing, som følge at det skal graves dypt i Dalgatekrysset, skriver her. De står på for å gjøre seg ferdig til en rolig fellesferietid. Det er fra i dag omfattende omkjøring for fotgjengere og nytt kjøremønster for kjøring til og fra Rjukan barneskole. Det skal nemlig graves dypt, og entreprenøren har sammen med kommunen sendt ut en karttegning som viser hva som skal skiltes. Det blir lysregulering og vakting ved barneskolen i Sameides gate de neste tre ukene. Størst endring er det for de som skal bringe barn til og fra skolen. Og barn som skal til og fra Rjukan barneskole skal leveres i Ligate de neste tre ukene. Det blir også slik at bussen setter av elever i busstoppet ved Fargehandelen. Og gående skal ledes ned gjennom Melgate og Øystein Hansens gate på østsiden av Sing Sing.

Det er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition den ene. Det altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver, følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper. Regissør Malcolm Benville, og dette altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det altså de to filmene som kinotips i dag.

Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram I tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö I helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det snakk om to avganger per dag, hvorav den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog I Oslo og gå av I byer som København og videre nedover. Det Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef I Vy Gro Bakstad I en pressemelding. Og det altså fra sommeren 2028.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

I krysset ved Gransra og Tinsjøveien så legger Notodden kommune nå til rette for bygging av en dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter med bensinstasjon, ladestasjoner for elbil og vaskehall. Planinitiativet forretningstomt ved Tinsjøveien Gransra utarbeidet av Sikte Landmåling AS. Tomta på 9175 kvadratmeter og skal utvikles med parkeringsplasser, vei og akselerasjonsfelt. I planområdet det I dag skog og adkomstveier til bolig. I området rundt tomta det boligbebyggelse, samferdsel og skogbruk og landbruk. Og dette altså et område der det skal bygges butikk, noe som lagt ut på høring. Og høringsfristen den 12. juni. Det klart at en butikk her, det vil kunne stjæle en del av handlingen som skjer på Rjukan til Gaustad-området, noe som sikkert noe av planen i utgangspunktet.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det en dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt mandag 11. mai. Vi starter uke 20, og det årets dag nummer 131. Det betyr at det 234 dager igjen av året. Det Magda og Malvin som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Irving Berlin, Salvador Dali og Eivind Solås alle er født den 11. mai. På Sicilia gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land på denne dagen i 1860, og det ble starten på samlingen av Italia. Så tar vi med at dette dagen da Fredrikstad opplevde å få store deler av sentrum ødelagt av en brann i 1918. Norge, Romuald Amundsens luftskip, startet Nordpolferden fra Svalbard på denne dagen i 1926 og landet i Alaska tre døgn senere. Det dagen da Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia 1940 etter Neville Chamberlains avgang. I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant i 1945. Dette dagen da kronprinsparet pådro seg solforbrenningsskader under et tysk TV-intervju i 2002.

0: Vi skal til fredagens 8. mai feiring og høre soldatens tale som ble holdt ved minnestøtta over de falne.
1: Soldatens tale i år holdes av en norsk kontadmiral, best kjent for sin rolle i forsvarsmateriell. Der han var nestkommanderende og investeringsdirektør. I den stillingen hadde han ansvar for store og strategisk viktige forsvarsanskaffelser, blant annet innen luftvern, radar og materiell samarbeid med allierte land. Etter at han gikk av med pensjon fra forsvaret, har han også hatt sivil verv, blant annet som generalsekretær i Folkeakademiets landsforbund. Soldatens taler i år ble valgt av Benedikte Haslestad, som har aner fra Rjukan og jobber i forsvaret. Hun har også et hus her på Rjukan, og hun skriver, og hun kan skrive under på at årets taler er den beste sjefen hun noensinne har hatt. Ta godt imot soldatens tale, Bjørge Aase.
2: Kjære veteraner og kjære alle dere som har møtt fram her i dag. Ikke minst altså, vi har fått et kor, og så synes jeg det litt morsomt å høre en kornett. Det var jo mitt instrument da jeg var litt yngre. Gratulerer med frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Vi har markert frigjøringsdagen som en offisiell flaggdag siden 1962. Markeringen er jo for å minnes frigjøringen etter 2. verdenskrig og hedre de våre veteraner fra den tiden. Og så har vi fått vår nasjonale veterandag siden 2011. Den kombinasjonen synes jeg er veldig bra. Først og fremst takk for invitasjonen, og det var jo hyggelig ord fra Benedikte som er på reise oppe i Sogn og Fjordene i en konfirmasjon, hvis jeg har forstått riktig. Veldig hyggelig å være her på Rjukan. Jeg har hytte oppe på Rauland, så jeg kom meg opp der i går kveld og fikk være med på det månedlige veterantreffet her på Rjukan i går kveld før jeg kjørte opp på hytta. Jeg vil begynne litt tilbake i tid, og det er året 1995. Det var en stortilt markering for 50 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig. Jeg var ung kadett på Sjøkrigsskolen.

I Bergen. Og min onkel Sigfred, var en av de som var med på markeringen i Bergen. Så da var det den unge kadetten Bjørge og den litt eldre onkel Sigfred som gikk i sin blå blazer og medaljer og beret. Onkel Sigfred, han seilte i handelsflåten når krigen begynte. Så han meldte seg til tjeneste i London. Det var ingen norske krigsfartøy å gå ombord på, så han seilte først på britiske krigsfartøy cirka et år, og så gikk han over på norske fartøy. Han var med i Normandie, i Middelhavet, i Atlanterhavet, og hadde definitivt sin porsjon av krigen, og var dekorert både fra Storbritannia og Norge. Onkel Sigfred kom først hjem til Norge litt etter 8. mai. Det var jo sånn, de som var ute i tjeneste, de kom ikke akkurat hjem 8. mai. Men da han dro ut i handelsflåten før krigen, så var hans kone, tante Herborg, hun var gravid. Så han kom hjem og møtte sin datter, Svanhild, for første gang. Da var hun 6 år gammel. Onkel Sigfred var en av de som offret mye for at vi skulle leve i et land med fred og frihet, demokrati. Men og onkel Sigfred offret, han hadde sine krigstraumer som jeg kjenner til, men han levde et langt og godt liv med en flott familie rundt seg. Når jeg forteller denne historien, så er ikke den unik, og mange, de fleste og sannsynligvis alle er vel gått ut av tiden nå. Men samtidig så skal vi på en dag som dette minnes de som virkelig offret det meste, nemlig sitt eget liv. Min far tjenestegjorde i et okkupert Tyskland etter 2. verdenskrig i Tysklandsbrigaden. Han gikk dessverre bort da jeg var kun 18 år, men jeg har ofte savnet å kunne sette meg ned nå liksom i litt voksen alder og høre historien fra hvordan han tjenestegjorde i et land etter krigen som var preget av krig. Og jeg savner også at han kunne sett hvilken karriere jeg gjorde i forsvaret i min tid. Det å være her på Rjukan 8. mai, det er flott. Foruten at det passer bra med Rauland og hytte, så er jo historien fra Rjukan fra 2. verdenskrig veldig spesiell. Vi kjenner Vemork-aksjonen, vi kjenner den fra historien, vi kjenner den fra film. Og det er mange kjente navn. Og vi kjenner jo alle Kjakan, Gunnar Sønsteby, som vi skal bort og legge blomster på etterpå. Og jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby i USA. Han var jo en ganske så aktiv mann. I 2008-2009, og han hadde et reiseprogram som kunne ta pusten av enhver. Og det var på en middag hos forsvarsattachéen mens jeg studerte i USA. Disse forbildene som vi kjenner fra Rjukan, de er kjente navn for mange av oss. Og det er viktig å tenke tilbake på disse navnene og hva de sto for og hva de offret for at vi skulle leve i et fritt land. Samtidig så har disse kjente navnene vært talsmenn for alle andre som vi ikke kjenner navn og nummer på. Og de er også helter fra 2. verdenskrig, og det er viktig å huske på. Men historien fra 2. verdenskrig i minnet, så er det også viktig å forstå nåtiden og fremtiden. Vi lever i en verden i endring, og jeg tror de fleste av oss kjenner på den ustabiliteten som nå hersker rundt oss. Mange av oss vokste opp i kald krig. Vi følte på usikkerheten med Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden, USA og NATO på den andre siden. Det var en verdensorden som gjerne blir kalt en bipolar verdensorden. Det er en maktbalanse. Gjerne ble ofte benemt en terrorbalanse, vel vitende at hvis den kom ut av balanse, så var konsekvensene massive. En massiv gjensidig ødeleggelse.
det var noe som holdt hverandre i sjakk. Etter Berlinmurens fall så fikk vi en endring. USA reiste seg opp på verdensarenaen som den eneste supermakten, i hvert fall i våre øyne. De tok en verdenspolitiordning, var villige til å gå inn der det var konflikt, ufred og skape ro og orden. Det at det en makt som står oppe i sånn, det en ustabil verdensorden. Det kalles gjerne en unipolær verdensorden, hvor den blir hele tiden utfordret. Og det å opprettholde den supermakt-ene-statusen, det koster mye i tap av menneskeliv, det koster mye i økonomi for å opprettholde et sterkt forsvar. I dag så har vi forlatt den verdensorden. I dag har vi en multipolar verdensordning med stormaktsrivalisering, primært mellom USA, dagens Russland og Kina. Hvis man da ser tilbake, så kan man altså hevde at vi har fått en tilbake til et ustabilt Europa, som skal komme litt tilbake til. For i dag så har vi for første gang siden 2. verdenskrig en mellomstatlig krig i Europa. 2014 hadde vi den russiske annekteringen av Krim. 8 år senere fikk vi en fullskala invasjon. Jeg kom sist lørdag tilbake fra Ukraina. Jeg var ned i et oppdrag i Kiev og Lviv. Og jeg må si, det å møte folk i et land i krig, hvor det unormale er ferdig med å bli det normale, etter over fire år i en krigssituasjon. Selv om Kiev og Lviv er relativt fredelige områder, så er det konstant flyalarmer. Og vi opplevde jo både alarmer knyttet til droneangrep og missilangrep. Men det unike i Ukraina, det fortsatt den viljen og troen på at de skal gjenopprette fred og skape en fremtid basert på demokratiske verdier og prinsipper. Parallelt med krigen i Ukraina så kjenner vi jo på den avstanden som økes nå mellom Europa og USA. Og hvor det er klare indikasjoner på at den amerikanske administrasjonen i større grad beveger seg i en isolasjonistisk retning. Kanskje dels imperialistisk hvis man får diskusjonen om Kuba, Kanada, Grønland. Jeg skal ikke gå inn på en analyse av Midtøsten, men igjen, vi vet at det som skjer i Midtøsten har globale konsekvenser og implikasjoner for oss som fortsatt leve i fred og frihet. Den amerikanske administrasjonens dels inkonsistente og uforutsigbare atferd tyder på at vi har en ustabilitet som kommer til å prege fremtiden. Det demokratiet som vi kjenner fra Norge er under press. Under 10% av verdens befolkning lever i et demokrati tilsvarende det norske, og den indeksen er fallende. Vi er med andre ord en minoritet globalt sett når det gjelder demokratiske verdier og prinsipper. I sum, når vi ser på europeisk historie, så vil jeg hevde at vi er tilbake til den nye normalen i Europa, et ustabilt Europa, og hvor de 45 årene med kald krig var en fredelig unntaksperiode. Norske soldater har vært en del av dette, og har en del av den utviklingen, helt fra 2. verdenskrig til veteraner fra ulike fredsoperasjoner, hvor UNIFIL i Libanon er kanskje både det mest kjente, den som har hatt størst omfang og har vært lengst mulig, til operasjonene på Balkan etter Berlinmurens fall, hvor jeg selv seilte med fregatt og opprettholdt under FN-mandat en embargo-operasjon mot
det tidligere Jugoslavia. Til at vi har reelle operasjoner rundt omkring i verden, enten det med et FN-mandat eller uten et FN-mandat, eller hvorvidt det med eller uten artikkel 5. Dette dagens virkelighet. Bruk av militære styrker og må være en videreføring av politikken med andre virkemidler, sa og skrev den preussiske generalen og militærteoretikeren Clausewitz. Det våre demokratiske valgte politikere som beslutter vi soldater skal i kraft av vår profesjon gjennomføre operasjoner. Fra og med 2023 har Forsvaret, med forsvarssjefen i spissen, valgt å definere en veteran som enhver person, militær eller sivil, som har tjenestegjort i Forsvaret. Jeg synes dette veldig bra, og en riktig tilnærming ved at Forsvaret i dag mer potent og klar til å håndtere hele spekteret fra fred via krise til krig. I Norge så har vi et totalforsvar, som innebærer at hele landet skal kunne mobiliseres, det være seg forsvar, offentlige myndigheter og forvaltning, næringsliv med mer. Samtidig skal vi som enkeltindivider ha tilstrekkelig beredskap hjemme som privatpersoner og familie. Denne revitaliseringen som vi opplever på dette området har høyt fokus i parallell med den økte satsingen på å bygge en større militær kapasitet. Jeg tror dette bidrar til å engasjere samfunnet på en helt ny måte. Vi trenger dermed også mental beredskap, som det ble nevnt her tidligere, og som jeg har vært en talsperson for i de senere årene, blant annet fundert i Kong Haralds nyttårstale i 2023. Kongen sa blant annet: et fundament i samfunnsbyggingen handler om hvor rustet vi som folk og nasjon til å møte farer og trusler, både indre og ytre. Vårt viktigste vern et robust og utholdende folk som tåler en trøkk. Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgode for gitt. Vi må stå vakt. Norges beredskap når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft. Denne positive kraften bygger vi på hele tiden gjennom gode fellesskap, gjennom sterke lokalsamfunn, gjennom å stille opp for hverandre i troen på at det finnes et felles beste. Det gir meg håp for at dette noe vi alle kan være med på, både med usynlige og synlige hender. Det var sterke ord fra Kong Harald i hans nyttårstale som jeg har lagt meg på minne. Men vi skal samtidig ikke ha frykt, men vi skal være beredt med og uten uniform og våpen. Alle har en rolle å spille. I dag skal vi først og fremst minnes våre veteraner som ga det dyreste av alt, sitt eget liv. Men vi skal også hedre de som lever videre med hederstittelen veteran, og som viktige ressurser i vårt samfunn. Og til slutt på en frigjøringsdag så skal vi huske på at vi må hegne om de verdier som vårt samfunn bygget på: fred, frihet, menneskeverd og demokrati. Gratulerer med dagen.

Prisen i går var 170 øre på det høyeste og 125 øre på det laveste. Og den var på det laveste sånn fra klokka 7 til 16 i går, mens den var på det høyeste mellom 20 og 21. Det en snittpris på ca. 150 øre. I dag blir det høyere, 203 øre på det høyeste og 134 på det laveste. Og det på det laveste midt på dagen, mens det høyeste var på morgenen, og så blir det 173 øre på det høyeste på kvelden. Snittprisen blir liggende på ca. 170 øre.

Generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Guro Birkeland, går nå ut og sier at man må være obs på at det en prisfelle hos Kiwi og Rema 1000, og mener at det urovekkende at medisin koster 30% mer der enn i apotekene. Det dreier seg altså om pollensesongen, og at dagligvareforretningene tar mer i pris for disse medisinene, og det jo blant annet Syrtec, enn det apotekene gjør. Og det snakk om en 30% prisforskjell, eller en 2 kroner per tablett, og det mener altså generalsekretæren i Astma- og Allergiforbundet for mye. Hun tviler på at folk flest oppmerksom på den store prisvariasjonen, og hun synes det uheldig. Folk flest har ikke tid til å lete etter hvor det billigst, og da rammer dette skjevt. Det synd hvis det også slik at folk tror at det billigst på dagligvareforretningen når det mye billigere i apoteket, sier hun.

0: Lyttes inn på kino I dag.
1: På Rjukan kino I dag det ikke noe, men I morgen klokken 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition. Og dette altså en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Du følger bandet over 5 år når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli et av verdens aller største band. Det altså klokka 19.30 du kan se Iron Maiden Burning Animation Burning Ambition klokka 19.30 på tirsdag. På onsdag så kan du se Dead Man's Wire den vises da klokka 19.30 men dette altså I dagene som kommer. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt overskya vær I dag, og så det lettskya I morgen. Litt overskya igjen på onsdag, så det meldt 2 millimeter regn på onsdag, 3 millimeter på torsdag, 2 millimeter på fredag, før det blir bra igjen I helgen. Det kan bli regn igjen på starten av neste uke. Temperaturen den blir ikke helt super, den kommer til å ligge mellom 10 og 14 grader, fram til og med lørdag, og så øker den til 17 grader fra søndag. Vi kan jo nevne at nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 3 og 9 grader, sånn at her det ingen fare for nattefrost I hvert fall. Ikke noe vind den kommende uka, så vidt det meldt da I hvert fall.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

I krysset ved Gransra og Tinsjøveien så legger Notodden kommune nå til rette for bygging av en dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter med bensinstasjon, ladestasjoner for elbil og vaskehall. Planinitiativet forretningstomt ved Tinsjøveien Gransra utarbeidet av Sikte Landmåling AS. Tomta på 9175 kvadratmeter og skal utvikles med parkeringsplasser, vei og akselerasjonsfelt. I planområdet i dag skog og adkomstveier til bolig. I området rundt tomta det boligbebyggelse, samferdsel og skogbruk og landbruk. Og dette altså et område der det skal bygges butikk, noe som lagt ut på høring. Og høringsfristen den 12. juni. Det klart at en butikk her, det vil kunne stjæle en del av handlingen som skjer på Rjukan til Gaustad-området, noe som sikkert noe av planen i utgangspunktet.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt mandag 11. mai. Vi starter uke 20, og det årets dag nummer 131. Det betyr at det 234 dager igjen av året. Det Magda og Malvin som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Irving Berlin, Salvador Dali og Eivind Solås alle født den 11. mai. På Sicilia gikk styrkene til Giuseppe Garibaldi i land på denne dagen i 1860, og det ble starten på samlingen av Italia. Så tar vi med at dette dagen da Fredrikstad opplevde å få store deler av sentrum ødelagt av en brann i 1918. Norge, Romuald Amundsens luftskip, startet Nordpolferden fra Svalbard på denne dagen i 1926 og landet i Alaska tre døgn senere. Det dagen da Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia 1940 etter Neville Chamberlains avgang. I Oslo overga den tyske kommandanten Akershus til hjemmefrontens representant i 1945. Dette dagen da kronprinsparet pådro seg solforbrenningsskader under et tysk TV-intervju i 2002.

0: Vi skal til fredagens 8. mai feiring og høre soldatens tale som ble holdt ved minnestøtta over de falne.
1: Soldatens tale i år holdes av en norsk kontadmiral, best kjent for sin rolle i forsvarsmateriell, der han var nestkommanderende og investeringsdirektør. I den stillingen hadde han ansvar for store og strategisk viktige forsvarsanskaffelser, blant annet innen luftvern, radar og materiell samarbeid med allierte land. Etter at han gikk av med pensjon fra forsvaret, har han også hatt sivil verv, blant annet som generalsekretær i Folkeakademiets landsforbund. Soldatens taler i år ble valgt av Benedikte Haslestad, som er aner fra Rjukan og jobber i forsvaret. Hun har også et hus her på Rjukan, og hun skriver, og hun kan skrive under på at årets taler er den beste sjefen hun noensinne har hatt. Ta godt imot soldatens tale, Bjørge Aase.
2: Kjære veteraner og kjære alle dere som har møtt frem her i dag. Ikke minst altså, vi har fått et kor, og så synes jeg det litt morsomt å høre en kornett. Det var jo mitt instrument da jeg var litt yngre. Gratulerer med frigjøringsdagen og nasjonal veterandag. Vi har markert frigjøringsdagen som en offisiell flaggdag siden 1962. Markeringen er jo for å minnes frigjøringen etter 2. verdenskrig og hedre de våre veteraner fra den tiden. Og så har vi fått vår nasjonale veterandag siden 2011. Den kombinasjonen synes jeg er veldig bra. Først og fremst takk for invitasjonen, og det var jo hyggelig ord fra Benedikte som er på reise oppe i Sogn og Fjordene i en konfirmasjon, hvis jeg har forstått riktig. Veldig hyggelig å være her på Rjukan. Jeg har hytte oppe på Rauland, så jeg kom opp der i går kveld og fikk være med på det månedlige veterantreffet her på Rjukan i går kveld før jeg kjørte opp på hytta. Jeg vil begynne litt tilbake i tid, og det er året 1995. Det var en stortilt markering for 50 år siden frigjøring etter 2. verdenskrig. Jeg var ung kadett på Sjøkrigsskolen i Bergen, og min onkel Sigfred, var en av de som var med på markeringen i Bergen. Så da var det den unge kadetten Bjørge og den litt eldre onkel Sigfred som gikk i sin blå blazer og medaljer og beret. Onkel Sigfred, han seilte i handelsflåten når krigen begynte. Så han meldte seg til tjeneste i London. Det var ingen norske krigsfartøy å gå ombord på, så han seilte først på britiske krigsfartøy cirka et år, og så gikk han over på norske fartøy. Han var med i Normandie, i Middelhavet, i Atlanterhavet, og hadde definitivt sin porsjon av krigen, og var dekorert både fra Storbritannia

Spania och Norge. Onkel Sigfred kom först hem till Norge lite efter 8 maj. Det var ju sån de som var ute i tjänste, de kom inte akkurat hem 8 maj. Men da han dro ut i handelsflåten før krigen, så var hans kone, tante Herborg, hun var gravid. Så han kom hjem og møtte sin datter, Svanhild, på første gang. Da var hun 6 år gammel. Onkel Sigfred var en av de som offret mye for at vi skulle leve i et land med fred og frihet, demokrati. Men og onkel Sigfred offret. Han hadde sine krigstraumer, som jeg kjenner til. Men han levde et langt og godt liv med en flott familie rundt seg. Når jeg forteller denne historien, så ikke den unik. Og mange, de fleste, og sannsynligvis alle vel gått ut av tiden nå. Men samtidig så skal vi på en dag som dette minnes de som virkelig offret det meste, nemlig sitt eget liv. Min far tjenestegjorde i et okkupert Tyskland etter 2. verdenskrig i Tysklandsbrigaden. Han gikk dessverre bort da jeg var kun 18 år, men jeg har ofte savnet å kunne sette meg ned nå liksom i litt voksen alder og høre historien fra hvordan han tjenestegjorde i et land etter krigen som var preget av krig. Og jeg savner også å kunne... at han kunne sett hvilken karriere jeg gjorde i forsvaret i min tid. Det å være her på Rjukan 8. mai, det flott. Foruten at det passer bra med Rauland og hytte, så jo historien fra Rjukan fra 2. verdenskrig veldig spesiell. Vi kjenner Vemork-aksjonen, vi kjenner den fra historien, vi kjenner den fra film, og det mange kjente navn. Og vi kjenner jo alle Kjakan, Gunnar Sønsteby, så vi skal bort og legge blomster på etterpå. Og jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby i USA. Han var jo en ganske så aktiv mann. I 2008-2009, han hadde et reiseprogram som kunne ta pusten av enhver. Og det var på en middag hos forsvarsattachéen mens jeg studerte i USA. Disse forbildene som vi kjenner fra Rjukan, de er kjente navn for mange av oss. Og det er viktig å tenke tilbake på disse navnene og hva de sto for og hva de offret for at vi skulle leve i et fritt land. Samtidig så har disse kjente navnene vært talsmenn for alle andre som vi ikke kjenner navn og nummer på. Og de er også helter fra 2. verdenskrig, og det er viktig å huske på. Men historien fra 2. verdenskrig i minnet, så er det også viktig å forstå nåtiden og fremtiden. Vi lever i en verden i endring, og jeg tror de fleste av oss kjenner på den ustabiliteten som nå hersker rundt oss. Mange av oss vokste opp i kald krig. Vi følte på usikkerheten med Sovjetunionen og Warszawapakten på den ene siden, USA og NATO på den andre siden. Det var en verdensorden som gjerne blir kalt en bipolar verdensorden. Det er en maktbalanse. Gjerne ble ofte benemt en terrorbalanse, velvitende at hvis den kom ut av balanse, så var konsekvensene massive. En massiv gjensidig ødeleggelse. Det var noe som holdt hverandre i sjakk. Etter Berlinmurens fall, så fikk vi en endring. USA reiste seg opp på verdensarenaen som den eneste supermakten, i hvert fall i våre øyne. De tok en verdenspolitiordning, var villige til å gå inn der det var konflikt, ufred og skapte ro og orden. Det at det er en makt som står oppreist sånn, det er en ustabil verdensorden. Det kalles gjerne en unipolær verdensorden, hvor den blir hele tiden utfordret. Og det å opprettholde denne supermakt-ene-statusen, det koster mye i tap av menneskeliv, det koster mye i økonomi for å opprettholde et sterkt forsvar.
I dag så har vi forlatt en verdensorden. I dag har vi en multipolar verdensordning med stormaktsrivalisering, primært mellom USA, dagens Russland og Kina. Hvis man da ser tilbake, så kan man altså hevde at vi har fått en tilbake til et ustabilt Europa, som skal komme litt tilbake til. For i dag så har vi for første gang siden 2. verdenskrig en mellomstatlig krig i Europa. 2014 hadde vi den russiske annekteringen av Krim. 8 år senere fikk vi en fullskala invasjon. Jeg kom sist lørdag tilbake fra Ukraina. Jeg var ned i et oppdrag i Kiev og Lviv. Og jeg må si, det å møte folk i et land i krig, hvor det unormale er ferdig med å bli det normale, etter over fire år i en krigssituasjon. Selv om Kiev og Lviv er relativt fredelige områder, så er det konstant flyalarmer. Og vi opplevde jo både alarmer knyttet til droneangrep og missilangrep. Men det unike i Ukraina, det er fortsatt den viljen og troen på at de skal gjenopprette fred og skape en fremtid basert på demokratiske verdier og prinsipper. Parallelt med krigen i Ukraina så kjenner vi jo på den avstanden som økes nå mellom Europa og USA. Og hvor det er klare indikasjoner på at den amerikanske administrasjonen i større grad beveger seg i en isolasjonistisk retning. Kanskje dels imperialistisk, hvis man får diskusjonen om Kuba, Kanada, Grønland. Jeg skal ikke gå inn på en analyse av Midtøsten, men igjen, vi vet at det som skjer i Midtøsten har globale konsekvenser og implikasjoner for oss som fortsatt leve i fred og frihet. Den amerikanske administrasjonens dels inkonsistente og uforutsigbare atferd tyder på at vi har en ustabilitet som kommer til å prege fremtiden. Det demokratiet som vi kjenner fra Norge er under press. Under 10% av verdens befolkning lever i et demokrati tilsvarende det norske, og den indeksen er fallende. Vi er med andre ord en minoritet globalt sett når det gjelder demokratiske verdier og prinsipper. I sum, når vi ser på europeisk historie, så vil jeg hevde at vi er tilbake til den nye normalen i Europa, et ustabilt Europa, og hvor de 45 årene med kald krig var en fredelig unntaksperiode. Norske soldater har vært en del av dette, og jeg har en del av den utviklingen. Helt fra 2. verdenskrig til veteraner fra ulike fredsoperasjoner, hvor UNIFIL i Libanon er kanskje både det mest kjente, den som har hatt størst omfang og har vært lengst mulig, til operasjonene på Balkan etter Berlinmurens fall, hvor jeg selv seilte med fregatt og opprettholdt under FN-mandat en embargo-operasjon mot det tidligere Jugoslavia. Til at vi har reelle operasjoner rundt omkring i verden, enten det er med et FN-mandat eller uten et FN-mandat, eller hvorvidt det er med eller uten artikkel 5. Dette er dagens virkelighet. Bruk av militære styrker er og må være en videreføring av politikken med andre virkemidler, sa og skrev den preussiske generalen og militærteoretikeren Clausewitz. Det er våre demokratiske valgte politikere som beslutter vi soldater skal i kraft av vår profesjon gjennomføre operasjoner. Fra og med 2023 har Forsvaret, med forsvarssjefen i spissen, valgt å definere en veteran som enhver person
militær eller sivil, som har tjenestegjort i Forsvaret. Jeg synes dette er veldig bra, og en riktig tilnærming ved at Forsvaret i dag er mer potent og klart å håndtere hele spekteret fra fred via krise til krig. I Norge så har vi et totalforsvar som innebærer at hele landet skal kunne mobiliseres. Det være seg forsvar, offentlige myndigheter og forvaltning, næringsliv med mer. Samtidig skal vi som enkeltindivider ha tilstrekkelig beredskap hjemme som privatpersoner og familie. Denne revitaliseringen som vi opplever på dette området har høyt fokus i parallell med den økte satsingen på å bygge en større militær kapasitet. Jeg tror dette bidrar til å engasjere samfunnet på en helt ny måte. Vi trenger dermed også mental beredskap, som det ble nevnt her tidligere, og som jeg har vært en talsperson for i de senere årene, blant annet fundert i Kong Haralds nyttårstale i 2023. Kongen sa blant annet: «Et fundament i samfunnsbyggingen handler om hvor rustet vi er som folk og nasjon til å møte farer og trusler, både indre og ytre. Vårt viktigste vern er et robust og utholdende folk som tåler en trøkk. Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgode for gitt. Vi må stå vakt. Norges beredskap er, når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft. Denne positive kraften bygger vi på hele tiden gjennom gode fellesskap, gjennom sterke lokalsamfunn, gjennom å stille opp for hverandre i troen på at det finnes et felles beste. Det gir meg håp for at dette er noe vi alle kan være med på, både med usynlige og synlige hender.» Det var sterke ord fra Kong Harald i hans nyttårstale som jeg har lagt meg på minne. Men vi skal samtidig ikke ha frykt, men vi skal være beredt med og uten uniform og våpen. Alle har en rolle å spille. I dag skal vi først og fremst minnes våre veteraner som ga det dyreste av alt, sitt eget liv. Men vi skal også hedre de som lever videre med hederstittelen veteran, og som er viktige ressurser i vårt samfunn. Og til slutt på en frigjøringsdag så skal vi huske på at vi må hegne om de verdier som vårt samfunn er bygget på: fred, frihet, menneskeverd og demokrati. Gratulerer med dagen.

Prisen i går var 170 øre på det høyeste og 125 øre på det laveste. Og den var på det laveste sånn fra klokka 7 til 16 i går, mens den var på det høyeste mellom 20 og 21. Det er en snittpris på ca. 150 øre. I dag blir det høyere, 203 øre på det høyeste og 134 på det laveste. Og det er på det laveste midt på dagen, mens det høyeste var på morgenen, og så blir det 173 øre på det høyeste på kvelden. Snittprisen blir liggende på ca. 170 øre.

Generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Guro Birkeland, går nå ut og sier at man må være obs på at det en prisfelle hos Kiwi og Rema 1000, og mener at det urovekkende at medisin koster 30% mer der enn i apotekene. Det dreier seg altså om pollensesongen, og at dagligvareforretningene tar mer i pris for disse medisinene, og det jo blant annet Syrtec, enn det apotekene gjør. Og det snakk om en 30% prisforskjell, eller en 2 kroner per tablett, og det mener altså generalsekretæren i Astma- og Allergiforbundet for mye. Hun tviler på at folk flest oppmerksom på den store prisvariasjonen, og hun synes det uheldig. Folk flest har ikke tid til å lete etter hvor det billigst, og da rammer dette skjevt. Det synd hvis det også slik at folk tror at det billigst på dagligvareforretningen når det mye billigere i apoteket, sier hun.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på Kino i dag.
1: På Rjukan Kino i dag er det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition. Og dette er altså en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Du følger bandet over 5 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli et av verdens aller største band. Det er altså klokka 19.30 du kan se Iron Maiden Burning Animation Burning Ambition klokka 19.30 på tirsdag. På onsdag så kan du se Dead Man's Wire. Den vises da klokka 19.30, men dette er altså i dagene som kommer. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det er meldt overskyet vær i dag, og så er det lettskyet i morgen. Litt overskyet igjen på onsdag. Så er det meldt 2 mm regn på onsdag, 3 mm på torsdag, 2 mm på fredag, før det blir bra igjen i helgen. Det kan bli regn igjen på starten av neste uke. Temperaturen den blir ikke helt super, den kommer til å ligge mellom 10 og 14 grader fram til og med lørdag, og så øker den til 17 grader fra søndag. Vi kan jo nevne at nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 3 og 9 grader, sånn at her er det ingen fare for nattefrost i hvert fall. Ikke noe vind den kommende uka, så vidt det er meldt da i hvert fall.

0: dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du hører nå på Radio Rjukan.
4: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

the long road across the ocean.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Hima Sedørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.